Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
6: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
7: Här är några höjdpunkter.
6: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
7: Se tractor pulling i Freedom Hall.
6: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
7: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
6: Boka din plats på saxentours.com.
7: Saxen Tours.
6: Ge dig minnen för livet.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
11: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
10: På sommarfesten i Lidköping.
11: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
10: Och tusen andra saker.
11: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
3: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
4: Kontakta mig Rickard.
3: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
4: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
4: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Kap, svets, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
9: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroi här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
13: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Fler hits och störst variation. Det här är Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
7: Jiha!
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Har du fått igång ditt transportband?
12: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Ahls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
12: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgarna, din lokala bygghandel.
1: Ja, visst.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Majoriteten som smittats är under 18 år och smittspårning pågår nu i 6 regioner. Iran börjar tappa kontrollen över det strategiska viktiga Hormsundet, rapporterar CNN. Allt fler fartyg väljer nämligen en rutt nära Oman där USA utlovar skydd. Enligt Kepler som spårar fartyg med hjälp av bland annat satellitdata väljer över 80% av fartygen att åka förbi Oman, en farled som förespråkas av FN. ZZ Top-trummisen Frankie Beard är död, detta skriver TMZ. Han dog på torsdagen efter att ha vårdats för svåra hälsoproblem. Det ikoniska bluesrockbandet bildades 1969 och utgjordes av Beard, gitarristen Billy Gibson och basisten Dusty Hill fram till Hills död 2021. Frank Beard spelade på gruppens alla 15 album och hits som Lagrange, Tush och Sharp Dress Man. Frank Beard blev 77 år gammal.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest mulet väder denna onsdag, även om vi har några områden där solen initialt kan titta fram. Under dagen drar ett lågtryck med regn och skurar in söderifrån och temperaturerna kommer ligga mellan 16 och 19 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: George McGrath i låten Rock Your Baby. Klockan är strax efter 7. Det är dags att stiga upp och slå på radion om du inte har gjort det än, för då har du inte hört det här. God morgon på dig, Elin Jonsson.
1: God morgon. Jag steg upp för länge sedan. Min klocka ringer som vanligt 04.45 på morgonen. Och numera så är det liksom inte fullt ljus den tiden på morgonen, utan det är lite dunkelt.
0: Aha. Så att du har fått på dig pannlampan?
1: Nej, inte riktigt än. Men Nej. Det är inte långt ifrån. När man ska springa i skogen så är det lätt att man snubblar. Men du är ju inte vaken. Du sover ju i alla fall någon timme till.
0: Du, jag kan säga att jag vaknade ju igår morse, för då Frasse, fasanen, han har fått för sig att han skulle börja picka på liksom väggen utanför på verandan. För det hänger en sån här lite kuttersmycke med någon lite
1: bling-bling.
0: Ja, lite så här bling-bling. Det tyckte han var jätteroligt. Så jag var öppna dörren där och så var han ju där.
1: Han ville komma in.
0: Nej, det ville han inte. Men han ville fortsätta att hacka där, så att jag vet inte, han, det blir att ta fram slangen ikväll och städa lite, för det såg ut som att det hade varit mycket skit på räcket där.
1: Åh, vad jobbigt. Din lilla liksom ådra får ångest.
0: Bota Frasse med hagelsvärmen.
1: Det gör du inte.
0: Jo då.

0: Niklas Strömstedt är det som tar sig halvväg eller en väg till mitt hjärta, och innan dess Thomas Stenström. Vill du ha mig, Thomas Stenström, med sina ballonger och grejer?
1: Inte idag heller, men jag vill ha det här.
0: Ja, bra då. Ja.
1: Kör vi. The 19th of August, 19 augusti, och vi säkert blir alla som heter Magnus och Måns.
0: Okej, det är ni som har namnsdag då.
1: Apropå det här med namn, pratade jag om förra veckan med, som är relaterat till känslor, att Måns blir ju ett elak Måns.
0: Ja.
1: Men jag känner ingen elak Måns, och gratulerar alla som heter Måns utan att ha den känslan.
0: Känner ingen som heter, jo jag vet väl någon som heter Måns som håller på med något telebolag där.
1: Absolut, så det är MM som har namnsdag idag då.
0: Ja.
1: Vi har inte så mycket, jag har inga händelser, om du tar någon flagga man ska hissa. Du brukar vara bra på det, ha koll på alla flaggor i hela
0: vi
1: världen.
0: Kan, ja, men vi kan börja med att hissa upp grannlandet Norges flagga idag då, för att där fyller ju nämligen vem då år? I Norge?
1: Ja, det vet jag ju.
0: Ja,
1: ja, men det kommer jag till sen. Men det är ju Mette Marit som fyller 53. Ja. Men jag tänkte händelser. Det hade jag inte
0: Nej. Men det är därför man hissar upp flaggarna. Och sen så är Afghanistans nationaldag. Det står dock inte varför man hissar upp den. Men det är inte så många som sitter på en afghanistanisk flagga.
1: Afghanistanisk flagga. Det var ett härligt uttryck faktiskt.
0: Ja,
1: men det var ju ett sätt att säga det som var väldigt special.
0: Ja, ta då födelsedagarnas idag då.
1: Nej, men jag har ju redan nämnt. Vi har ju nämnt Mette Marit.
0: Ja, och hon, hon verkar ju pigga på.
1: Jätteskönt, hon har ju fått en ny lunga.
0: Det är två, va?
1: Var det två nya lungor? Ja, det kanske var båda, ja.
0: Jag tror det.
1: Otroligt vad man kan göra. För mig är det som
0: på, nej, jag ska inte ta den nu.
1: Nej, okej. Okay. Vi har också en gammal politiker. En gammal, vad säger man? Bill Clinton fyller 80.
0: Oj, just det. Hoppas han får cigarr idag då.
1: Ja, men jag kom inte på. Han har varit president. Så heter det. Jag var gammal politiker. Jag hittade inte namnet.
0: Nej. Han var ju det som Mr. Trump är idag då.
1: Ja, exakt så. Han fyller hela 80 år idag i alla fall.
0: Just det.
1: Men gud vad du funderar på det här med lungorna, ser jag. Du får inte säga någonting, utan vi tar det.
0: Vi tar det som Bruce Springsteen här. Så är det dags för The Promised Land.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.

0: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
1: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
2: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgarna, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
11: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
10: På sommarfesten i Lidköping.
11: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
10: Och tusen andra saker.
11: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
17: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
18: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
17: Genom Cowboyland i Wyoming.
18: Och Yellowstones nationalpark.
17: Upplev Montanas vidder.
18: Och vildhästar i North Dakota.
17: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
18: Saxentours.com.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Majoriteten som smittats är under 18 år och smittspårning pågår nu i 6 regioner. Iran börjar tappa kontrollen över det strategiska viktiga Hormsundet, rapporterar CNN. Allt fler fartyg väljer nämligen en rutt nära Oman där USA utlovar skydd. Enligt Kepler som spårar fartyg med hjälp av bland annat satellitdata väljer över 80% av fartygen att åka förbi Oman, en farled som förespråkas av FN. ZZ Top-trummisen Frankie Beard är död, detta skriver TMZ. Han dog på torsdagen efter att ha vårdats för svåra hälsoproblem. Det ikoniska bluesrockbandet bildades 1969 och utgjordes av Beard, gitarristen Billy Gibson och basisten Dusty Hill fram till Hills död 2021. Frank Beard spelade på gruppens alla 15 album och hits som Lagrange, Tush och Sharp Dress Man. Frank Beard blev 77 år gammal. Mest mulet väder denna onsdag, även om vi har några områden där solen initialt kan titta fram. Under dagen drar ett lågtryck med regn och skurar in söderifrån och temperaturerna kommer ligga mellan 16 och 19 grader.

0: Juicy Norton i låten Angel of the Morning har också gjorts av Jill Johnson på lite nyare tid här. Det här var från 1981, det fantastiska året. Tema idag då, det vet jag att det finns tema.
1: Ja, det finns det faktiskt.
0: Ja, vad trevligt.
1: Internationella orangutangdagen.
0: Ah, kan man gå som en orangutang här idag då?
1: Ja, du går mer som en pingvin, så att du får väl lära dig att gå som en orangutang.
0: Ja. Ah,
1: Eller någonting annat. Baloo kanske.
0: Baloo,
1: du går som.
0: Ja, det.
1: Skit i det. Vi ska också säga att det är luft.
0: Come on, Mowgli.
1: Och det är jag då, eller?
0: Ja, eller Frida.
1: Inte äta myror. Luftfartsdagen. Så undrar om de kommer flyga över här, de i grannarna på flygbasen här borta.
0: Det kanske är som så. De kör den där julgranen redan idag här.
1: Ja, men jag hörde dem igår flög fasiken fram och tillbaka. Över det här. Världsfotografidagen också.
0: Spännande. Då gör vi så här båda två. Nej. Att vi tar. Jo, det gör vi visst. Ja. Då tar vi upp vår telefon och så tar vi det senaste fotot och visar varandra det, om det inte är allt för känsligt.
1: Ja, den kan du få.
0: Ja. Oj. Ja.
1: Det var en lista och det var på ett mixerbord.
0: Ja, precis.
1: Så att det var ju tur att det inte var nakenbild.
0: Ja, precis. Ja. De var längre bak här.
1: Ja, det var längre bak.
0: Jag lägger dem i en mapp här som ska
1: det var senare. Det var liksom sent igår kväll.
0: Nej, precis. Mm. Det här var 10:52 igår där, så det var ett mixerbord där. Så är det. Titta i telefonen vad ni har för någonting där. Det är ju så att man tar ju mycket bilder.
1: Ja, och skärmdumpar.
0: Ja.
1: Massor.
0: Ja, det är alltid bra det.
1: Ja.

0: Thank you med Alanis Morissette här i radion. Det är ju onsdag och vi ska ju senare idag faktiskt se vem som är smartast i studion. Jag förlorade ju förra veckan och fick smaka på det här med hundgodis i form av leversnittar.
1: Ja, vi har tyvärr ingen sån utmaning idag, eller?
0: Nej. Jag ska se här. Jag vet att den ligger här någonstans. Den har ramlat ner under mixerbordet, så jag får väl ta och lyfta på det här bordet och se om det...
1: Ja, men det kanske inte lika roligt den här veckan också. Det borde ju vara någonting nytt som är lite äckligt man ska utsätta den andra för som förlorar.
0: Ja,
1: så att det verkligen finns lite ännu mer tävlingsgnista på att vinna.
0: Precis, vi kan tävla om vem som får tvätta min bil.
1: Din bil?
0: Ja.
1: Då blir det ju en vinst oavsett.
0: Ja, då får jag ju tvätta han själv i sådana fall.
1: Ja, i och för sig. Men,
0: om jag vinner.
1: Mm. Man får tvätta varandras bilar.
0: Så kan det ju vara. Ja, smidigt.
1: Ja,
0: med stålull.
1: Ja, då får det stå för dig. Ja. Men det var väl en bra utmaning.
0: Bra, eller så får vi tvätta Fridas bil här. Den som förlorar får tvätta hennes bil.
1: Absolut.
0: Ja,
1: hon hade en stor bil här om dagen, så får jag
0: ta i. Ja, jag har inte sett vad hon åker, för jag tror hon åkte tåg. Hon får ju tvätta hela tåget.
1: Det var det jag menade.
0: Ja,
1: hon har ett stort färdmedel,
0: ja,
1: tåg.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men, fisk, men jag ska vinna. Det är ingen problem.
0: Hon åker ånglok.
1: Inga problem.
0: Nej, bra. Vi tar det efter 8. Vi ska nu först lyssna till Margit Flävet.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
3: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen till Kostafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: En kraftig brand rasar i en villa utanför Vara. Räddningstjänsten är på plats men tror inte att byggnaden kommer att gå att rädda. I Skåne har en större vattenläcka inträffat. Värst drabbat är Malmö och Svedala där vattentrycket kan vara väldigt lågt och missfärgat. Polisen larmades under tisdagskvällen till en adress i Kramfors där en kvinna hittade skada och fördes till sjukhus med ambulans. En man greps på adressen, misstänkt för mordförsök och har under morgonen anhållits. Stockholmsbörsen har backat 10 dagar i rad och senaste gången det hände var för 25 år sedan. Det har dock handlat om mindre nedgångar varje dag och totalt har börsen bara tappat kring 2% i värde under denna period. Hittills i år har börsen stigit med 7% i Stockholm. Den före detta ukrainska försvarsministern Mikhail Fedorov har föreslagit att val bör hållas i Ukraina trots pågående krig. I ett förinspelat tal betonar han att Ryssland inte får hålla den ukrainska demokratin i gisslan. Uppmaningen tolkas som en öppen utmaning riktad mot president Zelensky. Och Sara Larsson har fått 5 nomineringar inför årets MTV Video Music Awards i september. Detta rapporterar TT. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar och Taylor Swift har näst mest med 9.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest mulet väder denna onsdag, även om vi har några områden där solen initialt kan titta fram. Under dagen drar ett lågtryck med regn och skurar in söderifrån och temperaturerna kommer ligga mellan 16 och 19 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Paul Young du får här med Don't Dream It's Over denna onsdag, och det är för att ja, det är soligt. Det var riktigt fin eftermiddag igår. Jag var ute, satt lite grann på tröskan där, för det är ju sånt som man behöver göra i dessa tider. Får vi se hur mycket sol som det kommer dränka vårt område med idag.
1: Det har vi ingen aning om.
0: Nej, jag vågar titta lite grann på den här vackert väderappen här och se om det är någonting så här, om det stämmer. För det skulle ju regna som tusan, men nu ser det faktiskt ut som att det är hyfsat bra väder ända fram till fredag.
1: Vad härligt att höra. Ja. Har vi ingenting annat att prata om väder och vind?
0: Väder och vind? Jo, ja. Men hur många gånger har du badat i sommar? Du behöver inte fråga mig.
1: Du har inte badat många, men jag har badat massor. Men däremot så åkte jag förbi ett ställe som vi måste prata om, som har ett par djur som jag är så otroligt fascinerad av.
0: Ja, jag tror du åkte förbi Truvebadet.
1: Nej, men de var lite lika dig. Det var stora, feta grisar som gick runt och betade på. Rakt till en trädgård.
0: Ja, vi hade ingen släktträff i somras.
1: Nej, men det var tänkt att det resten kunde vara Larsson-släkten som var där. Men jag har alltid velat, eller min dotter alltid ville ha en gris, och jag hade inte kunnat tänka mig. Jag kan också kunna tänka mig ha en liten gris.
0: Jag vill inte bli ihop med din dotter.
1: Nej, men det hoppas jag verkligen inte att du vill heller. Det tror jag inte att hon vill heller. Men hon hade gärna velat ha en gris.
0: Ja, det var det jag menar.
1: Ja, nu fattar jag. Ja, smartast i studion. That's not me, you know.
0: Ja. Nej. Nej, fina. När kommer de en stund när Frida har vaknat till livet?
1: Tövlar du är.

0: The Darkness hör vi med One Way Ticket. I fredag så gjorde jag så här, det var lite för att jävlas kan man säga. Vi har ju sån här sjukvårdsförsäkring och de håller ju på att byta fram och tillbaka hela tiden. Man ska ju då, ja, ena stunden här bättre och andra stunden här bättre, och så är det någon som är sämre. Så skulle de ju då ha utdrag ifrån min sån här 1177, och de kom tydligen inte in där av olika anledningar.
1: Jag tänkte belastningsvis, det hade varit roligt annat.
0: Ja, det kanske hade blivit ännu mer det. Nej, men då tänkte jag så här, att då skickar jag ett mejl till han som är försäkringsrådgivare. Om jag skriver ut det och mejlar, då är det tydligen så här, man får inte mejla grejer från 1177, men man får skriva ut det och skicka det i brev.
1: Åh, herregud.
0: Ja, så jag tog och laddade ner. Ja, och då skulle det vara typ 5 år tillbaka. Och varje gång som man har varit i kontakt med någonting där, så blir det ett litet ärende. Så jag skrev ut alltså hur mycket som helst. Så jag tror att någonstans där 400-500 gram med papper skickar jag iväg till just det här. Så de har lite att läsa. Och sen är det så här,
1: ända från att du föddes hade navelsträngen fel och du var lite så.
0: Det var det 5 år sedan.
1: Grisrosa.
0: Ja, precis. När jag hade fått lite så här hår på svålen.
1: När första fjunet kom och sådana saker.
0: Hår på svålen.
1: Ja, så kan det vara. Så.
0: Nej, så att jag skickade iväg. Det var väldigt mycket papper. Det gick åt ett halvt sånt där, du vet, man har och slänger i kopiatorn.
1: Alltså, det blev dyrt du. Ja, vem står för portot?
0: Det gjorde du.
1: Tack.
0: 6 stycken porto, så att det gick på.
1: Det var det som drogs på lönen, ja.
0: Ja, precis.
1: Tack för det.
0: Portoavdraget där.
1: Ja, precis.
0: Nu är det dags för Carola och hennes Gloria.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.

0: Dags för ny bil.
1: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
0: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
0: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
0: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
8: Jiha!
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
13: Din grusleverantör.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Kap, svets, slip och bult.
20: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
21: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar

0: Radio 3B. Och här är senaste nytt.
1: En kraftig brand rasar i en villa utanför Vara. Räddningstjänsten är på plats men tror inte att byggnaden kommer att gå att rädda. I Skåne har en större vattenläcka inträffat. Värst drabbat är Malmö och Svedala där vattentrycket kan vara väldigt lågt och missfärgat. Polisen larmades under tisdagskvällen till en adress i Kramfors där en kvinna hittade skada och fördes till sjukhus med ambulans. En man greps på adressen misstänkt för mordförsök och har under morgonen anhållits. Stockholmsbörsen har backat 10 dagar i rad och senaste gången det hände var för 25 år sedan. Det har dock handlat om mindre nedgångar varje dag och totalt har börsen bara tappat kring 2% i värde under denna period. Hittills i år har börsen stigit med 7% i Stockholm. Den före detta ukrainska försvarsministern Mikhail Fedorov har föreslagit att val bör hållas i Ukraina trots pågående krig. I ett förinspelat tal betonar han att Ryssland inte får hålla den ukrainska demokratin i gisslan. Uppmaningen tolkas som en öppen utmaning riktad mot president Zelensky. Och Sara Larsson har fått 5 nomineringar inför årets MTV Video Music Awards i september, detta rapporterar TT. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar och Taylor Swift har näst mest med 9. Mest mulet väder denna onsdag, även om vi har några områden där solen initialt kan titta fram. Under dagen drar ett lågtryck med regn och skurar in söderifrån. Och temperaturerna kommer ligga mellan 16 och 19 grader.

0: Adele med Set Fire to the Rain. Jag är lite sugen på elda, men jag får vänta lite till för det är fortfarande väldigt, väldigt torrt. Så att, än kan man inte gå och bränna lite brasa.
1: Gillar du att bränna brasa, Frida?
2: Bränna brasa?
1: Mm.
2: Vad pratar man för brasa?
1: Elda brasa, elda så att det brinner ordentligt. Alltså, jag menar inte elda.
0: Elda hushållssopor hemma på trädgården.
1: Ja, typ så.
2: jag har ju en sambo som är brandman, så det kanske har varit någonting att starta lite eldar.
1: Men det är ju jättebra, du har ju liksom firmabilen hemma. Du kan ju bara börja släcka.
0: Men måste han typ om... Måste det vara by the book så att om det börjar brinna i din häck så ska du ringa 112 så ska han åka till brandstation och hämta brandbilen för att komma hem?
2: Högst oklart faktiskt.
1: Har inte ni skrivit in det i ert samboavtal hur man ska göra, så behöver ni nog göra det så ni har ordning på det, tänker jag.
2: Ska jag tänka på detta?
0: Ja, kanske egen brandsläckare, egen sån här, ja, brandpost där. Så är det. Ja. Välkommen till studion i alla fall.
2: Tackar, tackar.
0: Har du lärt dig någonting det senaste?
2: Jag?
0: Ja, alltså
1: jobbväg, då tänkte vi att, alltså, du jobbar ju hos oss. Har du lärt dig någonting förhoppningsvis?
2: Jo, jag har lärt mig att ha trevligt, ha kul och...
0: Ja, det är alltid något
1: det. Det är alltid positivt att vi är sådana. Mm-hmm. Men nu är det i alla fall så att Frida ska ju läsa, ja. Vad är ingen?
0: Den är här, nu ska vi se då.
1: Ah.
0: Ja.
1: Yay, epadunk.
0: Lite så. Fem härliga frågor som vi har fått här. Och jag vet inte vad är temat idag. Är det något genomgående där, Frida?
2: Oj, nej men du, jag tycker det är ganska blandat det här.
1: Allmänna frågor.
0: Allmänna frågor.
1: Fy fan, ja, jag är med.
0: Jag tror jag får skriva på bordet idag. Jag har inte tagit någon papper och penna här. Jaha, det. Tack så mycket.
1: Ja, varsågod.
0: Numrerat 1-5, det är nämligen så många det. Så att jag tänker att vi startar en liten bakgrund och så varsågod Frida. Vi vill höra veckans svar, eller frågor i alla fall. Annars blir det som hjälper det.
2: Vilket är det enda däggdjur som kan flyga på riktigt?
1: På riktigt?
2: Ja, på riktigt.
0: Ja, du.
1: Svårt.
0: Nej, jag tror jag vet. Ja.
2: Vi går vidare med fråga nummer 2. Vad heter den enda planeten i vårt solsystem som roterar medurs runt sin egen axel? Mycket håll ordning på där.
1: Alltså skojar du
2: med? Medurs runt sin egen axel, inte moturs.
1: Vad heter den planeten?
2: Ja.
0: Ja.
2: I vårt solsystem.
0: Mm. Det är bara gissa på något.
1: Ja, jag gissar. Jag har skrivit. Jag är kass.
0: Ja.
2: Fråga 3. Vilken dryck är den mest konsumerade drycken i världen efter vatten?
1: Jag skriver...
0: Isvatten. Ja.
1: Ja, vi tror det.
2: Vilket land uppfann papperspengar?
1: Papperspengar.
2: Ja.
0: Ja, du.
1: Ja. Nej, jag har ingen aning.
2: Och sista frågan. Hur många strängar har en vanlig fiol?
0: Ja, det var luriga frågor idag.
2: Ja,
0: här.
2: Det var lite gott och blandat kan man säga.
1: Figuret, jag kan inte.
0: Har du inte spelat fiol?
1: Jo, nej, det har jag inte heller gjort. Jag har nog inga rätt idag.
0: Nej.
1: Frida, det var svårt.
0: Vi får ta svaren alldeles strax här då.

0: Det hade vi Hanna Färm ett minne i taget här. Ja, det var väldigt svåra frågor idag, eller hur Frida?
1: Ja, men de var lite kluriga idag. Aha. Får se hur många rätt ni har idag.
0: Mm.
2: Det var ju bra svar, måste jag säga.
1: Ja.
2: Jag känner mig jättedum.
1: Ja, men är ni beredda på att höra svaren?
0: Ja.
1: Ja, på fråga nummer ett så vill jag veta vilket däggdjur det är som kan flyga på riktigt. Vad har vi för svar?
0: Murmeldjur.
2: Den kan inte flyga, jag vet ju inte. Då ska vi anka, men lägg inte de äggen.
1: Nej, det här var nog inte er fråga. Fladdermusen.
2: Ja, hur ska man veta det du?
1: Allmänbildning.
2: Ja, visste du det säkert?
1: Nej, faktiskt inte.
2: Det var skönt att höra.
1: Fråga nummer två där, så vill jag ju veta planeten som roterar medurs runt sin egen axel.
2: Ja, ingen aning.
1: Och det var Venus.
2: Ja, då har vi fel båda två. Ja,
1: sen så undrar jag.
2: Ja,
1: bryter ni mig här? Ni är så...
2: Ja, nu, Marcus.
1: Vilken dryck är den mest konsumerade drycken i världen efter vatten? Och då var svaret te.
2: Ja, det är rätt, Marcus. Jag såg det. Bra.
0: Mm.
2: Du vinner, du leder.
0: Ja.
2: Fasiken också.
1: Och de här papperspengarna då? Vilket land var det som uppfann dem?
2: Ingen aning. Mexiko, Grekland i svaren här.
1: Kina.
2: Jaha.
0: Ja, det är från Kina det också.
2: Ja,
1: Kina skit. Och fråga nummer fem. Hur många strängar som en vanlig fiol har? Och det var 4 stycken.
0: Ja.
2: Fuck, tänkte jag säga. Jag kommer inte säga radio, men Marcus har 2 rätt. Och det innebär att jag har 0 rätt.
0: Ja, men då kunde jag faktiskt.
2: Bra
0: idag.
2: Marcus.
0: Utan att liksom
2: ja, fantastiskt. Så ska jag tvätta Marcus bil då med stålull.
0: Nej,
2: blir kul.
0: Det var ju Fridas bil du skulle tvätta.
2: Ja, just det.
1: Ja, men vilken tur att jag åker tåg den här veckan.
2: Ja, det var det du menar. Blir lite att ta i där då.
1: Lite att ta i, lite att ta i.
2: Men om jag ställer mig med högtryck vid stationen och så står jag när det kommer och så står jag still, så kan det åka liksom fram och tillbaka.
1: Säkert en hit.
0: Du har inget annat som du behöver tvätta. En tvättkör, skicka med dig imorgon där. Så Elin kan tvätta och
1: med stålull.
0: Ja, precis.
2: Nej, men jag tänker jag kan låna hennes mans brandbil. Han har ju en brandspruta.
0: Ja,
2: kan jag med.
1: Mm, ja, men jag hör många goda idéer.
2: Fråga honom om det går.
1: Absolut, jag gör det när jag kommer hem.
2: Tack.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
15: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdagkvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
20: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
21: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
22: Som du kan njuta av direkt.
21: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
22: Vedensgräs, din gröna lösning.
0: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
23: Och nu, tillbaka till musiken. Jo, och här är senaste nytt.
24: Med bara veckor kvar till valet minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen något i en ny mätning från Novus TV4-nyheterna. Socialdemokraterna tappar mest tillsammans med Vänsterpartiet, samtidigt ökar Miljöpartiet och Centerpartiet något i mätningen. Hos Tidöpartierna är istället SD som tappar 1,3 procentenheter medan M går plus 1 procentenhet. Ingen av förändringarna i mätningen är dock statistiskt säkerställd. En kvinna i 80-årsåldern har dött efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Lägenhetsbranden är släckt och polis har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Anhöriga är underrättade. Och busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Reklamen har nu stoppats efter att ett 20-tal av bussförarna protesterat. Detta rapporterar P4 Skaraborg.
25: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
24: Mest mulet väder denna onsdag, även om vi har några områden där solen initialt kan titta fram. Under dagen drar ett lågtryck med regn och skurar in söderifrån. Och temperaturerna kommer ligga mellan 16 och 19 grader.
26: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Only You med The Platters här i Radio 3. Vi har intagit inte den mest vanliga drycken utan nästan. Jag tog lite kaffe under dessa nyheter och väder. Men det var te som du brukar dricka som är den världens mest druckna dryck.
1: Ja, nästan. Jag har laddat en kaffetermosmugg som jag ska liksom värma här i nästa paus. Så att, jag gissade ju på öl då. Mm. Det är ju också en ganska komprimerad dryck. Men vin kanske till och med ligger före där också.
0: Det vet jag inte. Nej, men Jesus han kunde ju göra vatten till vin.
1: Ja, det kunde han ju göra.
0: Jag vet inte hur han gjorde, men han var...
1: Vad billigt det hade varit.
0: Det var billigare att gå till han än åka till Tyskland, för det var ett dyrt att åka till Tyskland, säger de.
1: Det är ju fantastiskt bra. Det är dyrt. Men det är kul i alla fall att man liksom, någon gång kanske man snappar upp någonting och får sig en liten ny allmänbildning. Och även de där ute som sitter och kan varenda fråga och tycker vi är dumma i huvudet. För det finns det, det vet jag. Men vi gör oss ju inte till. Vi försöker ju vara så duktiga vi kan.
0: Precis, en del har till och med papper på att de är dumma i huvudet, men vi har inte fått den, för det ligger och väntar på 1177.
1: Ja, och det kommer ta du.
0: Ja, så kan det vara.
1: Det kommer ta.
0: Jag tänkte vi tar och fortsätter. Inner Circle om en stund. Först nu Darin. Här är Can't Stay Away i Vaknat. Table.

0: Sweet heter låten, eller Sweat kanske man säger, med Inner Circle 93. Det var sånt där år, då kom det mycket bra låtar. Där kommer man ihåg där, det var Sommartoppen bland annat man kunde lyssna på då.
1: Vad passande med Sweat, för det var lite det som jag funderade över. Jag var på gymmet och tränade lunchträning och då är det så här, skohorn man ska använda som alla andra använder. Och jag är ju fortfarande barfota den här årstiden, så jag tänkte så här, undrar hur många fötter som har tryckt ner sina fötter i sina skor och touchat den här liksom. Hur mycket svett finns det på den här? Och då kom nästa tanke. Du vet, om man nu provar skor i affärer och får en provstrumpa.
0: Det funderar jag på, för jag var i en sån där stor sportbutik i somras där. Undrar om det är så att de tvättar dem där eller om de tar och kastar strumporna. För det var så här att det kändes som att strumporna, de var fräscha då. Men om de har gått runt där en hel dag, kommer de vara så fräscha då?
1: Exakt så tänker jag, för jag har fått provstrumpor som inte alls kanske har känts så där fräscha, utan och sen såna här jävla nylonstrumpor som ser ut så här, som lite äldre kanske kvinnor har. Jag använder det väldigt sällan, men jag har lite fotfobi, så för mig får man inte börja fundera, utan man får bara skita i det och bara gjort liksom.
0: Ja. Då får man ta med sig strumpor när man ska åka till och prova skor där, så att man har liksom
1: och ett eget skohorn.
0: Ja, det är bra det.
1: Ja, man kan ha ett litet.
0: Ja, det finns sån här teleskopiskt också som man kan ha.
1: Jag provar inte skor så ofta, men om man provar skor då får man väl ha vara kittad.
0: Ja. Använder du skohorn till något mer? Jag brukar använda mitt skohorn till en annan grej.
1: Min man brukar använda det till att röra runt när jag gör bärs i tvättstugan. Så när jag ska använda det ibland så är det väldigt kladdigt.
0: Jaha, ja. Nej, jag brukar ha mitt att riva mig på ryggen med. Det är så jävla gött.
1: Så kan man också, eller slå sorka med kanske.
0: Ja, just det.
1: Titta.
0: Ja.
1: Vilken användningsområde.
0: Får akta dig så att du får sorkfeber då. Det kan man ju få utav det. Nu tar vi Chris Christopher i låten som heter Arthur Den.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
7: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
8: Tovex bil. Hela vägen.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice. Däckgatan 1.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
17: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
15: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Välkommen till Ursan.

0: Grand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Alice Cooper, Poison heter låten. Året var 1989 och så var det Jacqueline där som vi har lärt känna en hel del under året här med Forever June. Ja, visst.
1: Jag är lite jagad här känner jag.
0: Är du det?
1: Ja, men folk, om man inte svarar på förmiddagen, då tror folk att man inte lever och då måste man mejla igen. Och, då, ja. Och ibland så kan man inte svara.
0: Nej.
1: Nej, ibland är det verkligen så att man inte har tid. Men jag ska försöka få iväg ett svar så att personen känner sig sedd och hörd.
0: Ja, det är samma. Jag råkade titta på en kaffemaskin. Jag var och besiktiga bilen för ett tag sedan. Och så tog jag liksom kontaktuppgifter till den här personen. Han har nog ringt mig i alla fall under de här två veckorna. Ja, minst en gång om dagen så är jag lite så här. Men alltså, bara för det så tror jag inte jag... Väljer den kaffeleverantören där?
1: Det kanske inte är rätt taktik. Jag håller med. Skulle någon göra så mot mig så drar jag också öronen till mig ganska så snabbt. Utan lite lagom sådär va?
0: Ja, för två veckor sedan så var det den sista kaffemaskinen som fanns på hyllan. Så man skulle ju vara snabb som attan där och säga att den vill vi ha.
1: Du, men, vad tror du om det eller?
0: Ja, det låter som att den fortfarande är kvar på hyllan.
1: Det låter som att den är kvar och det låter som att det är ett riktigt bra säljknep.
0: Mm.

0: Kimberly heter artisten, vi hör en Eternity, så är det med det. Vi har haft smartast i studion idag där, tack för det, jag råkar ju vinna idag där med att ha rätt både på att den mest druckna drycken, om man så säger det, är te och att det är fyra strängar på en fiol.
1: Absolut. Jag har inte många strängar på min lyrare.
0: Du har inte det?
1: Nej, nej. Jag spelar gärna på en sträng.
0: Hur många strängar är det på en lyra?
1: Ja, det vet jag inte heller. Jag ska nog skaffa mig en mungiga, tror jag, istället.
0: Ja, eller en banjo eller sånt där.
1: Ja, men en mungiga, det är ju bara en.
0: Ja, så precis.
1: Bing, bing, bing, som
0: jag
1: man spelar
0: tänker
1: på.
0: Alltid, jag tänker om den här får loss och far in där.
1: Då får man nog, tandläkaren kanske har lite jobb att göra.
0: Jag tänker om han får ner i systemet så här, så alltid när man är på toan så hör man doing.
1: Ja, vad roligt här då. Eller om jag sväljer den här.
0: Ja, just det. Ja.
1: Den ligger där i magen och skvalpar.
0: Det blir när du ut och springer där, så blir det lite annorlunda.
1: Mm.
0: Det låter som en ko där. Du, ska ju faktiskt göra ett sånt här, vad heter det nu? Vi kallar det för trekaffet och ut och hälsa på någon ko. Förhoppningsvis, du har väl inte fått svar där än.
1: Det är inte korna jag ska träffa, men precis är det en ko. Men vi pratade om det här stängslet som var, det kallas för no fence.
0: Ja, just det.
1: När man har halsband på kor. Så då hörde du av sig som sa att det var en bonde som hade väldigt mycket sånt utanför där jag bor.
0: Aha.
1: Och då tänkte vi så här, vad roligt, det följer vi upp och så ska vi ta reda på exakt. Hur funkar det?
0: Ja, då tar vi den annan dag. Imorgon är torsdag, vi ses då.
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet i dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans Lilla Gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
8: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
11: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Tovex bil. Hela vägen.
13: Följ med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
14: Här är några höjdpunkter.
13: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
14: Se tractor pulling i Freedom Hall.
13: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
14: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
13: Boka din plats på saxentours.com.
14: Saxentours.
13: Ge dig minnen för livet.
15: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
16: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
17: Jiha!
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Med bara veckor kvar till valet minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen något i en ny mätning från Novus TV4-nyheterna. Socialdemokraterna tappar mest tillsammans med Vänsterpartiet, samtidigt ökar Miljöpartiet och Centerpartiet något i mätningen. Hos Tidöpartierna är istället SD som tappar 1,3 procentenheter medan M går plus 1 procentenhet. Ingen av förändringarna i mätningen är dock statistiskt säkerställd. En kvinna i 80-årsåldern har dött efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Lägenhetsbranden är släckt och polis har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Anhöriga är underrättade. Och busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Reklamen har nu stoppats efter att ett 20-tal av bussförarna protesterat. Detta rapporterar P4 Skaraborg. Och under måndagen togs även Sverigedemokraternas valaffischer ner från centralen i Stockholm.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet i norra Bohuslän och Dalsland, men resten av länet ser ut att beröras av ett lågtryck med regn och skurar som drar in söderifrån under dagen. Temperaturer i allmänhet mellan 16 och 19 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ja, men nu man behöver lite Suede Saturday Nights här på lillördag förmiddagen helt enkelt. Tack så mycket Lars och Jonsson. Svensson stämplar in. God afton, god dag, hej. 19 augusti. Lugn och fin kids, imorgon kommer barnbidraget. Tänk dig på att det är nya tidtabeller också som gäller i Västtrafik. Det kickar igång i måndags. Tiden sprack. Vänta nu, 19 augusti redan. Går inte väldigt... Ja, det är som det är. Grattis också Marcus som vann alltså i smartast där. 4 strängar på en fiol. Men det är det faktiskt. Jag har spelat fiol. Det var en oerhört kort karriär som violinist. Jag vet att för mig också att mamma och pappa hade någon sån här konstnärsdrömmar. Så att vid något tillfälle så skulle jag sitta kyld i en bäck på en sten och vara näcken där. Så tog vi en sån god bild på den. Kommunal egendom, det gick fint. Det var inte cringe heller.

Ed Sheerans kompis Amy var ju hälsa på sent en kväll och skulle bara hänga lite grann, och så gick Ed och tog en dusch, oklart egentligen varför, men han duschade där så hörde han plötsligt Amy tog fram gitarren och klinkade loss, och han springer tillbaka med handduk runt livet och säger att vänta, nu måste vi gå vidare på klockan 2 på natten, 20 minuter, så skrev de den här Thinking Out Loud, som också har någon form av rekord faktiskt. Den tog sig till number one i UK, men inte på det sättet som man tänker, utan det tog väldigt lång tid. Det var 19 veckor tog det, som snigelhit. Men det spelar ingen roll, där fick du den, Ed Sheeran efter Pet Shop Boys. Du, jag tänker, eftersom det är orangutangdagen idag, så är det som är kaninhålet. Det kommer att gå som en röd, eller förlåt, orange tråd genom programmet. Lite orangutangkunskap. Orangutango, ska vi dansa?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.

0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroj här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
18: Paroj.
17: Din lokala drivkraft.
19: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
4: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
0: Och nu, tillbaka till musik.

Men at Work After Dawn, Tony Orlando. Hej på dig, goa människor. Du, hur känns det egentligen nu? Man är tillbaka, det är liksom... Blomflugorna är tillbaka också. Vet du, det är man i mitt kök i Trollhättan, så är det något så djur. Det var ju mycket frukter och sånt också på utsidan. Och de dimper ju ner nu lite grann. Vi hann ju plocka av och skörda en hel del. Men alltså, vi tar in ju lite mos. Eller sambon gjorde mos i helgen. När vi var på festival, jag och 13-åringar. Och det blir ju liksom så här små mosfragment. Och det räcker ju för fasen för att... Här guys som tar in liksom från... från ett annat län kommer blomflugorna in och landar i mitt kök. Alltså. Men vad fan ska vi... Vad begär du? Jo, och så kommer jag med blomflugebomben. Den här du vet som man gör. Den kör vi på. Jag gjorde den i förrgår och testade lite grann och kände så här, ja, men vinäger, lite vatten, lite precis, citron. Det tänkte jag fjäska lite med dem. Och sen en liten droppe diskmedel, så stod jag liksom i vägen också när jag tryckte i den för att inte blomflugorna skulle se. Han, vad gör han nu? Pajar han ut ytspänningen som inte kan stå på vattenytan? Jag gjorde allt det där. Så stod han framme en hel dag och det var inte en enda bananfluga i. På riktigt alltså. Så jag har uppenbarligen läget. Man borde ha så här träningsläger för den här typen av bananflugebomba. Alltså, eller flukt. Alltså det är... Ja, den kampen måste vi bara på. Eller så har de uppkopplat sig mot det stora målet och bara genomskådat hela den bluffen. Så kan det vara.

play your rock and roll to me. Smokey från 1975, okej då. Efter Joakim Berg här på Treby. Joakim Bergs låt Barn av vår tid. Och han gjorde väl ett konstprojekt i samband med den skivan för några år sedan. Han bland annat ställde en telefonkiosk på Sergels torg, va? Och det är ju kul. Kidsen skulle tydligen gå in där och lyssna på hans nya skiva. De har ingen aning om vad en telefonkiosk är. Eller hur? Vad är det här? Vad är det här då? Men vi vet ju. Vi som har gått den hårda skolan, eller hur? Just det. Du, är jag i det mobilfritt också nu? Det är lag på det förresten nu när kidsen startar. Då kan ungarna lika gärna lägga mobilen hemma från början, eller hur? Du är väl överens om det. Bra, fint. Du, Def Leppard. Det blir Metallica, Iron Maiden, The Offspring, Bruce Springsteen och Blur bland annat ikväll från 8. Vi kickar igång rockkvällen här ju på Treby. Somna i...

Radio 3 lyssnade på Anneli Redé och Svante Ture som sover sked med oss här i Du ser en man. Det är mysigt. Du, klockan 11 nu får vi nyheter och väder och så kör vi väl en 11-kopp på det där. Sen tänkte jag ju, alltså, dagens kaninhål som en röd eller orange tråd, orangutangdagen idag. Så, ska vi dansa lite orangutango efter. Orangutango, jag tycker själv det funkar, men lite sån, vad vet man inte om orangutanger? Va? Spännande, vi dyker ner i det. John Farnham och Gill ska du få med en stund. Här är Benson Boone. Gå 11 koppar det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
9: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
8: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
9: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
8: Välkommen till Åkessons bil.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
15: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
16: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
17: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
20: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
19: På sommarfesten i Lidköping.
20: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
19: Och tusen andra saker.
20: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
21: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
22: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
21: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
22: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
21: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
23: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Uppdrag granskning idag kan avslöja flera fall av fusk med rotavdraget. När SVTs reporter testar Skatteverkets kontroller får han enkelt ut 10 000 kronor utan att visa faktura eller kvitto. Anledningen är att besluten hanteras automatiskt och handläggare kopplas bara inom systemets larm. Men kontrollerna som ska upptäcka fusk fungerar inte i flera fall. Apple sänker och förenklar sina App Store-avgifter i EU, vilket ger utvecklare större frihet att använda andra appbutiker och betallösningar. Som en följd av detta avstår nu EU-kommissionen från nya böter mot företaget som tidigare bötfälls med 500 miljoner euro för brott mot konkurrensregler. Och hela förra veckan kunde man rapportera in observationer av igelkottar och bäst på det var gotlänningarna. Detta skriver Världsnaturfonden i ett pressmeddelande. Stockholms län sticker ut för att igelkottarna var ovanligt få. Vad det beror på är däremot oklart. Ungefär 51 900 rapporter gjordes i 287 kommuner.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet i norra Bohuslän och Dalsland, men resten av länet ser ut att beröras av ett lågtryck med regn och skurar som drar in söderifrån under dagen. Temperaturer i allmänhet mellan 16 och 19 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

sa jag. Det var min 13-åring. Alltså hon tyckte ju att Somber var otroligt bra på Way Out West. Det var nog det bästa. Och han var så himla charmig och skön och spontan också. Han, för övrigt var ju också, tror jag han gav ett av sina skivbolag långfingret. Det är nog kaxigt att göra det. Och det är ett jäkla långfinger, för han är liksom 2 meter lång nästan, Somber, 21 år, och redan vet vad han vill för någonting. Det är otroligt häftigt, inspirerande tycker jag. Nej, hon, alltså, det kan vara Somber, eller om det möjligtvis var Sara Larsson. Och jag försöker naturligtvis övertyga dem att nej, det bästa på Way Out West, mitt barn, det var Cure. The Cure, eller hur? Nej, 2 timmar fick hon stå med mig där. Du, på tal om kamp, det är en som kämpar rätt hårt nu, det är orangutanger. Ska vi ta lite orangutangkunskap alldeles strax? Vi kör lite Tove Lo också, här är

Tove Lo, Talking Body på Treby. En jättefin lillördag på dig, och tänk nu på att imorgon är nästan fredag, och sen är det liksom de här första helgerna efter semestern. Man liksom känner av det igen, att man är tacksam, eller hur? Sova ut och detta. Det är speciellt. Du, jag utlovade kaninhålet idag, eftersom det är orangutangdagen. Så är det som är vårt kaninhål tillsammans. Vi lär oss om orangutang. Den finns ju inte så många. Den är ju utrotningshotad. Orangutangen finns bara på två öar i hela världen. Ena är Sumatra och den andra är Borneo. Jag visste inte Sumatra, jag liksom förträngt det. Jag tänkte Borneo, det var bara där de finns. Men de finns tydligen där också. Och de ser så lite, ja men det vet, lite morgontrötta ut, lite nyvakna ut i håret. Lite rufsiga och titta på en med en sån där blick. Och det är ju uteslutande sån djurpark som jag har sett orangutangerna. Alltså, det är inte ofta man ser orangutang i naturligt tillstånd. På grund av att vi har helt enkelt orangutangdagen idag. Det är ju därför. Vi ska ju vara rädda om dem. Skogsmänniskor kan man säga att det är översatt. Orang på malaysiska betyder människa. Och hutan betyder skog. Så det blir ju liksom skogsmänniska helt enkelt. Måste ju ändå undra om det varit någon avlägsen släkting som har gått vilse. Alltså man blir så här lite, var det Lennart som var ute i skogen? Man har jättelånga armar också. Arm Lennart.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
5: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
4: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
5: Vedus Gräs, din gröna lösning.
6: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor.

0: Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
13: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
12: Och priserna då?
13: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
12: Välkommen hem till familjen Åkesson.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

blir snygg när man lyssnar på den här låten. Man blir så här, man får en annan så här, hallå, lite så här Love Boat-känsla på den. Van McCoy and the Soul City Symphony visste precis vad de gjorde när de gjorde den här The Hustle som de fick på 3B efter 18s. Du, förresten, 18s, de är på sommarfesten i Lidköping som drar igång nu på fredag. Det håller på fram till söndag. 18s och Tennessee Tears bland annat gästar där. Andra saker som händer är att Timo Räisänen nu på lördag igen på Hermans Lada i Dalum. Jag var tvungen att kolla till vilket ställe det var. Vad skönt. Så har du inget för det på lördag, varför inte lite Timo? Tycker jag. Annars är det pop-up-konsert i kväll klockan 18. Det är Mariestads jubileumsteater. Karlsholme, Folkets Park, klockan 18 är detta. Och det är pop-up-konsert med Göteborgs symfoniker. Det är de då, denna sensommarkväll, river av ödesymfonin. Ta-ta-ta-ta. Det kan man, det pallar man tror jag, av Beethoven. Det var ikväll det, Mariestad.

var faktiskt hennes första helt svenskspråkiga soloalbum utan en enda cover 1986, Papaya Coconut. Och om man köpte skivan och öppnade upp, förr i tiden var, ni får googla det här kids annars, alltså, men vi som har varit med vinyl, vi vet ju, inneromslaget på vinylen, där fanns det reklam för Kickis egen semesterby, Orfa. Ja, där fanns en annons för den här stugbyn mellan Barnäs och Djursdal, och så fick man en 10% i rabattkupong för 1987, kommande året alltså. Jag tycker sånt är underbart, är det inte det? Hur var det förresten i somras? Hade ungarna något jobb eller? Sommarjobb. De vill ju inte, de vet ju knappt vad jordgubbar är, eller hur? Det är konstigt. Jag tänkte jag skulle dra lite sånt sommarjobbsflow om en stund. Vissa har ju tur på fler än ett sätt. Jag drar den. Här är Niall Horan och Anne-Marie. Med sin cover på Fleetwood Macs Everywhere. De gör den sätt, tycker jag.

behövs fortfarande, alltså, även om det är bra länge sedan nu. Det är nästan, om det varit ett brott så hade det varit preskriberat, så att det är preskriberat då. Christian Walz, den underbara musiker som ju gjorde den här låten. Det var väl nästan hans enda stora riktiga låt egentligen. En otroligt bra låtsnickrare. Han är ju runt fortfarande och kör alltså. Jag hade en grej, jag skulle blåsa i en tuba. Och blåste i en tuba när han var gäst i programmet och vräkte på. Fick en sån riktigt bra tryck i den. Så att han högg sig för örat och sa, oh! Och då kände jag, har jag sabbat Christian Walz? Nej, det var ingen fara. Det gav sig sen. Men han gav mig en sån här liten vuxen blick som man kan få. Även om människor som är yngre än själv. Du vet, så här, vad gör du onödig? Du är en bebis. Jag så känner mig otroligt barnslig. Du, barnsligt eller inte, lunch önskar jag att du får en jättefin när klockan blir 12. Då får vi nyheter och väder också. Här är Cher och Trevi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
16: Allt till köket köper du hos Butik Nio i Götene.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
18: oh yeah! Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
19: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
20: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
23: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 server vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
0: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
2: Ja, visst.
3: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
4: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
24: Tovex Bil. Hela vägen.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
25: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Uppdrag granskning idag kan avslöja flera fall av fusk med rotavdraget. När SVTs reporter testar Skatteverkets kontroller får han enkelt ut 10 000 kronor utan att visa faktura eller kvitto. Anledningen är att besluten hanteras automatiskt och handläggare kopplas bara inom systemets alarm. Men kontrollerna som ska upptäcka fusk fungerar inte i flera fall. I ett av de granskade fallen så har en matbutik i Halland plötsligt registrerats som ett byggföretag och Skatteverket betalar ut sammanlagt 2,8 miljoner kronor för ett jobb som företaget inte har gjort. Och i ett annat fall så har ett konsultbolag i Västerås fått utbetalat drygt 1 miljon kronor bara under 2024 och företrädaren av detta företag är numera utvandrad och har inte gått att nå. Apple sänker och förenklar sina App Store-avgifter i EU, vilket ger utvecklare större frihet att använda andra appbutiker och betallösningar. Som en följd av detta avstår nu EU-kommissionen från nya böter mot företaget som tidigare bötfälls med 500 miljoner euro för brott mot konkurrensregler. Och hela förra veckan kunde man rapportera in observationer av igelkottar och bäst på det var gotlänningarna. Detta skriver Världsnaturfonden i ett pressmeddelande. Stockholms län sticker ut för att igelkottarna var ovanligt få. Vad det beror på är däremot oklart. Ungefär 51 900 rapporter gjordes i 287 kommuner.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet i norra Bohuslän och Dalsland, men resten av länet ser ut att beröras av ett lågtryck med regn och skurar som drar in söderifrån under dagen. Temperaturer i allmänhet mellan 16 och 19 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Lars Kristers för Vägens vind. Jättefin lunch, några minuter över 12 är klockan. Och den här veckan börjar ju skolorna, eller hur? Nu är rutinerna igång. Det är också viktigt. Min 13-åring börjar skolan imorgon först. Så att då är det så här spänt. Och vi har snackat om... Och det är också så lite sent kan jag tycka. Man ringer hem och kollar. Vad gör ni? Spelar? Okej. Okay. Har du läst något? Ja, jag har läst ett kapitel. Bra, fint. Har du gått med hunden? Ja, det har vi gjort. Bra, jättefint. Men det som är nytt där nu, det är att det är mobilförbud i skolan. Det är gött. Och det drog vi liksom, så har vi dratt i sommar. Du vet att det är mobilförbud. Men vad händer om det händer något då? Men vad händer något? Lägg av. Ja, men alltså lämna in mobilen. Och då är det många kids som är smarta. Lämna in en mobil med ett användare. En gammal bakelit med snurrskiva åker in där, va? Det får man ju ta.

Level Up, Veronica Maggio efter Agnes på Treby. Orangutang är ju dagens kaninhål. Orangutangens dag. Det är alltså en av de mest introverta människoaporna som vi har. Den vill verkligen vara i fred. Och det kan man nästan se när man är på djurparker och ser en orangutang, att den är så lite, tittar under lugg lite. Den har ju lugg över hela kroppen. Den är helt oborstad och skön. Men den, låt mig vara, vad tittar du på? Och samtidigt lite nyfiken. Men den är väldigt solitär, som man säger. Den vill vara i fred på riktigt. Och då tänker jag så här, nej men det är ju dåligt. Det är ju så få av dig, orangutang. Varför ska du vara så blyg för? Det är det så att ungarna också, de hänger ju med sin mor. Medan vi killapor, vi hänger i träden och bara, kolla mig, kolla mina fötter, kolla mina långa armar. Woohoo, kolla vad jag kan göra med den här bananen. Nej men alltså, ungarna hänger alltså med mamma orangutangen i upp till 8 år. Först då kan de skaffa en ny unge. Det är så konstigt att det finns så få orangutanger. Det känner man, har vi lastat? Det har ju länge varit att vi människor är skuld till det där naturligtvis. Men det känner jag, nu får aporna hoppa upp själva också så här. Var lite mer sociala. Ja. Get a room. Ja. Elton John om en stund. Här är Prince med Cream. Jag får mig att jag lovar en story om ett skönt sommarjobb förut. Jag glömde av den. Jag drar den om en stund.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Och så hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
7: Vad har du hettat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Helt galet, men helt sant.
17: Nya Opel från Tera här.
16: Privatleasing från 2999 kronor.
17: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
16: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
17: Snacka med mig, Rickard.
16: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
17: Välkommen hem till Åkessons bil.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler.

0: Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Djungel, djungel, I don't love you, I'm just lonely. Efter Elton John, hej på dig, ditt onsdagsfrö. Imorgon är det nästan frö. Det är nästan frö, vad säger jag? Nästan fredag med det. Det är 18-årige sommarjobbaren Kobe. Han är belgare och jobbar med att riva i den sköna belgiska staden Dendermonde. Jag tror man uttalade så. Hade det varit att den låg i Belgien, i Nederländerna, hade det hetat, men nu heter den Dendermonde. I alla fall, de håller på att riva där byggarbetarna och han är där 18 år och riv och pang slår de. Då upptäcker de guldtackor och guldmynt, vet du, som ligger där. Det är ju någon bovbandit som måste ha gömt det alltså. Nu får man ju sån JLC-guld-story där, eller hur? Den historien är avgjord nu, men här står den intressant. De hittar alltså prylar för 9 miljoner euro, det är nästan 100 miljoner. I grunden på det här bygget. Man undrar ju liksom, någon som bara... Wow, någon stöt som gick, så någon satt inne i fängelse, någon åt en dålig tomat inne i fängelset, lämnade in och glömde av vad han hade lagt sina grejer. Eller hur kan det vara så? Det är otroligt. Men Belgien har bättre lagar än vad Sverige har faktiskt. BBC har skrivit att det är guldets rättmätiga ägare. De har 5 år på sig att ge sig till känna. Det undrar man ju då. Om det är en bovbandit som bara, oj just det, det var där den låg. Nu kommer jag på det. Om inte det händer så kommer annars en civilrättslig lag slå fast att det funna skatter på någon annans mark, det fördelas lika mellan den som upptäcker och den som äger. Himla lätt och bra. Lite grann som JLC-grejen alltså. Så där har vi det. Så nu vill de förstås att de inte ska hitta någon rättmätig ägare på 5 år. Så Kobe ser fram emot en god, han går i pension när han är typ 20.

Taylor Swift, Opolite efter The Rolling Stones, Don't Stop. Du, om jag säger Def Leppard, hoppa hjärtat till lite Queen. Ja, du känner nu Inex Metallica, Iron Maiden, Offspring, Bruce. Är du med? Blur. Ah, då är det så att klockan 8 ikväll slår vi om och blir en rockstation. Det är så det funkar. 2 timmar rock'n'roll, start klockan 20.00. Blur ska vi köra, just det. Damon Albarn, han är ju sångare i Blur. Woohoo! Den är bland annat. Han har också ett annat projekt som heter Gorillaz. De vill jag varmt rekommendera. Du kanske redan känner till dem. De avslutade hela Way Out West ju. Med en sån vansinnig härlig föreställning. Det var gästartister och tecknat och vansinnig och installationer. Underbart. Perfekt bolibompa avslutning. Du, rockkväll från 8 ikväll.

Musikjournalisten som bara kände att nej, men jag kan ju också göra musik faktiskt. Thomas Andersson, vi otroligt duktig. Oros hjärta som du fick efter Barry Manilows Mandy. Jag var inne på det här förut med det belgiska byggarbetare som har hittat guld och tackor för 100 miljoner. Det är ju ändå fräckt alltså. Jag tänker på JLC, duons guldtackestrid som nu är över. Pensionärerna får inte ett smack. De får liksom fortsätta köpa kattmat egentligen. Men däremot så JLC, de får ju dela på de här pengarna ihop med de förra ägarna. Så det blir egentligen det nu då. Men jag har ju funderat ändå på JLC-duon. Då tänker man ju inte bara på, ja men JLC, alltså Jonas där då. Han, alltså det var ju Lukas och Karl som köpte det där huset i Mölndal som inblandade det. Men han då? Den tredje medlemmen? Jag funderar på om han, jag har letat runt. Har han sagt någonting? Har han liksom inte ens muttrat och sagt så här, men jag vill också köpa, alltså egentligen vill jag också köpa det huset i Mölndal. Det var ju min idé. Alltså han är inte med någonstans. Så kan det vara. Du, klockan 1 får vi nyheter och väder. Här är Chapel Rome.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abdtech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
11: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
0: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Omkring en halv miljon personer i Sverige bor i områden med problematik kring parallell rättskipning. Detta är en utredning ledd av Mattias Wahlsten. Utredningen har kartlagt olika samhällsstrukturer där informella bostadsförmedlingar och klanbaserade nätverk har identifierats som särskilt utmärkande. En större vattenläcka inträffade öster om Malmö under onsdagsmorgonen. Den fick stor påverkan på vattenförsörjningen i bland annat Malmö och Svedala. Vid lunchtid under onsdagen meddelade VA Syd att läget var stabilt men uppmanade till fortsatt sparsamhet. I Österrike har en svensk person förts till sjukhus med livshotande skador efter att ha fallit 30 meter från en brandsluttning under en vandring. Också personens vän skadades men skadeläget för denne är okänt. Och en svensk man i 30-årsåldern har dött i en olycka på Mallorca, rapporterar Expressen. Olyckan inträffade under måndags eftermiddagen. Mannen och hans flickvän hade klivit av en buss då fordonet körde vidare in i en lyktstolpe som därefter föll och träffade mannen. Och polisen förbereder sig för hårt tryck för att förnya passen nästa år. Detta skriver Svenska Dagbladet. 2022 var det många som ville förnya sina pass i samband med att restriktionerna lyftes under pandemin. Nästa år går 2,4 miljoner av dessa pass ut. Därför uppmanar polisen att man börjar fundera på att förnya passen redan nu och inte under våren när det är som högst tryck.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet i norra Bohuslän och Dalsland, men resten av länet ser ut att beröras av ett lågtryck med regn och skurar som drar in söderifrån under dagen. Temperaturer i allmänhet mellan 16 och 19 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Orbison. Några minuter över ett är klockan. Det är förresten ikväll pop-up-konsert med Göteborgs symfoniker. De bara poppar upp med sina pukor och trompeter, tromboner och fioler och kör ödessymfonin. Pa-pa-pa-pa, Beethoven. Det här gör de i Mariestad ikväll klockan 8. Alltså Folkets Park där. Det är coolt. Ännu hårdare kan det väl bli på Frihamnen i Göteborg på lördag. Man kör Göteborg brinner, en metalfest där In Flames bland annat ska försöka testa vad Hisingsbron går för. Det är på lördag faktiskt, som du gillar metal. In Flames gör sin enda Sverigespelning där, bland annat. God lunch på det.

Eller hur? Visst, men man gosar med sina egna axlar i den här Michael Jackson Don't Stop Till You Get Enough efter Coldplay's Adventure of a Lifetime. Har du sett videon till den? Så ser du där, där är de i schimpanser allihop och bara går loss i skogen där, det är fräckt. Idag är det ju orangutangens dag. Detta apdjur som vill ju vara i fred och som gärna, alltså, de bygger nytt bo varenda kväll. Det är också konstigt. Ungarna hänger med i 8 år. Snacka om curlade. Herregud, de får liksom inte göra en ny orangutangunga förrän efter 8 år när de får vara i fred och få lite egen tid. Det är märkligt alltså. De använder verktyg, alltså så här, de tillverkar verktyg, pinnar och löv och sånt där för att plocka insekter och honung och sånt. Och en grej som de gör också, att det visar att de självmedicinerar. Ja, de är ju ensliga, alltså lite deprimerade. Nej, men alltså de gör medicinska salvor av växter, så har de verk till exempel. Så smörjer de, alltså de är smarta men vill också vara i fred alltså. Orangutangdagen idag. Du ska få Blondies klassiska Maria om en stund. Här är Ellen Krauss på 3D.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Tovex bil. Hela vägen.
6: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
9: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
10: Som du kan njuta av direkt.
9: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
10: Vedensgräs, din gröna lösning.

0: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
6: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
9: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
12: oh yeah! Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Vad har du hettat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.

ZZ Top, Viva Las Vegas. Och utan Frank Beard så hade det inte blivit mycket rytm i de här låtarna. Alltså otroliga Frank Beard som gick ur tiden i, var det förrgår eller igår tror jag, något sånt, så som det är. Frank Beard, den enda killen i ZZ Top som inte hade skägg också. Så är det. Thank you for the rhythms, Frankie boy. Du fick Blondie, Maria innan dess. Klockan räknar ner för Killinggänget. Tänker man sig, vad är detta? Jo, men det är så här klassiska Kent-tricket som många använder sig av. De håller ju på att räkna ner till den 24 augusti på sin officiella hemsida. Vad ska hända med Andres Locke, Martin Lok, Thomas Alfredsson, Johan Edborg, Henrik Schiffer, Robert? Vad har de på gång? Är det någon idiot? Är det återförening? Eller gör de en Beatles-grej och släpper liksom allting på vinyl i alla sina prylar? Eller kommer farbror Barbro Avataren att födas ur ett skönt ägg på Sergels torg och spruta ur sig så här visdomsord om jakten på det perfekta ljudet då? Eller du Greger, brandmanskille. Greger släpper en ny vegansk brandmanskalender. Helt vegetal. Eller Percy-partiet slutspurtar i valet 2026, va? Eller vad ska hända egentligen? Eller är det det som jag funderar på med direkt? Är det så att Percy Nilegård köper Radio Aftonbladet den 24 augusti? Där

Susanna efter Casanovas. Jättefin lunch. En liten stund kvar för mig. Sen ska jag göra en julning rakt ut genom studiofönstret faktiskt. Eller jag, det är inte så högt upp så jag ska nog fixa det. Läste hon den sköna butiken i Karlstad som tröttnade på att bananen med brunt på är så himla tröket att sälja. Så där det är Mikael där som är handlare. Han sa att vi skalar dem. Där är ju en schysst banan. Lägger den i en plastförpackning, lägger plast över och säljer dem för 5 spänn styck. Skalade bananer. Det har ju funkat som fasen. Folk är griniga på det här naturligtvis. Är detta ett skämt? Det är fullständigt bananas. Är det bananer utan pyjamas? Vad händer med detta? 5 spänn för en skalad banan. Nej men det funkar ju, det gör ju. Alltså vi människor är så jäkla bekväma. Det funkar ju, det gör ju det. Genidrag. Man minskar matsvinnet, det är jättebra. Plastberget blir ju enormt. Det blir som ett isberg liksom. Och stackars blomflug, alltså bananflugorna. Alltså när man kommer hem med den och bananflugorna. Vad gör ni? Har ni tagit bort det roliga på bananen? Vad är detta? Nej, vi slutar. Vi blir bara flugor nu. Det här går inte.

0: 8 days a week efter ABC When Smokey Sings.
1: Ja men du, de är rufsiga i håret, de vill vara i fred, de har jättelånga armar, armbredden är 2,2 meter. Det är som en albatross lite grann alltså. De bygger ett nytt bo varenda jäkla dag. Ungarna hänger med 8 år, sen får de göra en ny unge. Så en mamma är aldrig ensam, jag pratar orangutanger nu alltså. De är kritiskt hotade, det finns typ 800 kvar bara. Idag är det orangutangdagen. Skänk orangutangen en skön liten... en liten tanke också. Så de kan skaffa sig en kam och borsta ner det där busiga håret. Nej men du, tänk på det. Du vet vad, vi hörs imorgon. 9:00 väder klockan 2:00. Ha det gott.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
2: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
2: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad?
19: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
20: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med, vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
22: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
23: Vi på Fribergs Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet.
0: Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
1: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Omkring en 500 000 personer i Sverige bor i områden med problematik kring parallell rättskipning. Detta är en utredning ledd av Mattias Wahlsten. Utredningen har kortlagt olika samhällsstrukturer där informella bostadsförmedlingar och klanbaserade nätverk har identifierats som särskilt utmärkande. En större vattenläcka inträffade öster om Malmö under onsdagsmorgonen. Den fick stor påverkan på vattenförsörjningen i bland annat Malmö och Svedala. Vid lunchtid under onsdagen meddelade VA Syd att läget var stabilt men uppmanade till fortsatt sparsamhet. I Österrike har en svensk person förts till sjukhus med livshotande skador efter att ha fallit 30 meter från en brandsluttning under en vandring. Också personens vän skadades men skadeläget för denne är okänt. Och en svensk man i 30-årsåldern har dött i en olycka på Mallorca, rapporterar Expressen. Olyckan inträffade under måndags eftermiddagen. Mannen och hans flickvän hade klivit av en buss då fordonet körde vidare in i en lyktstolpe som därefter föll och träffade mannen. Och polisen förbereder sig för hårt tryck för att förnya passen nästa år. Detta skriver Svenska Dagbladet. 2022 var det många som ville förnya sina pass i samband med att restriktionerna lyftes under pandemin. Nästa år går 2,4 miljoner av dessa pass ut. Därför uppmanar polisen att man börjar fundera på att förnya passen redan nu och inte under våren när det är som högst tryck.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Norra delarna av Bohuslän får växlande molnighet och temperaturer upp mot 20 grader. Men resten av länet berörs av ett lågtryck med regn och skurar som drar in söderifrån. Och där blir temperaturen blygsammare med mellan 15 och 18 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

You wanna be rock and roll med Jessica Andersson. Ja, då fortsätter vi med en eftermiddag tillsammans. Nu när klockan har passerat 2. Hoppas att du har en riktigt härlig onsdag. Hoppas att du har fullt med energi i kroppen. Eller det behöver man inte heller nödvändigtvis ha. Man kan få ta också lite bara manjana manjana, eller hur? Du vet den där känslan. När man bara så inte behöver någonting. Alltså man behöver inte göra någonting. Man kan bara ta dagen som den kommer. Det där, det är en god grej. En god känsla. Vi tar oss tillbaka till semestern.

Kygo, Callie the Griffin i Save My Love här i Radio Treby. Alltså, har de blivit helt galna i Karlstad? Det kan man ju undra när man ser att de säljer skalade bananer styckvis inplastade i sån här plasttråg, du vet, med plastfolie över. Bara, vad är det frågan om? Skalade inplastade bananer. Vart har mänskligheten tagit vägen, va? Ja, men samtidigt så säger handlaren att de ville testa någonting annorlunda eftersom de annars hade fått slänga de här bananerna för att konsumenter inte vill köpa dem när de är lite bruna i skalet. Just det, matsvinn eller extra bidragande plast. Skit. Ja, det där är en samhällsfråga alltså. Hur hade du gjort? Hade du köpt en inplastad banan? Eller hade du velat att handlaren skulle slänga bananerna?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
8: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia, movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
20: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
19: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
20: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
22: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
23: Som du kan njuta av direkt.
22: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
23: Vedumsgräs, din gröna lösning.
24: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
0: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
1: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
0: På sommarfesten i Lidköping.
1: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
0: Och tusen andra saker.
1: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Kap, svets, slit och bult.
24: Du hittar det hos Vara Säljservice.
3: Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djur.

Maroon 5 och Lisa tillsammans i låten Priceless. Det här är Radio TV som du lyssnar till och här ger vi dig fler hits och störst variation. Det betyder att du ska få lite Ultravox, lite Gräsula och så den här snubben. Här är Lars Winnerbäck.

She Did It Again med Tyla och Sara Larsson. Sara som det pratas väldigt mycket om den här sommaren. Hon är ute på sin stora världsturné. Hon har besökt festivaler i USA här om veckan när det var 100 000 i publiken som kollade. Hon var på Way Out West i Göteborg i torsdag så spelade. Och den här stora turnén ska ju vidare till Asien nu under hösten. Vilket hennes fans också i asiatiska länder har uppmärksammat. För priserna, de är inte anpassade efter olika länders ekonomi. Utan där ligger en biljett alltså i Thailand på 800-1100 svenska kronor. Så fans har frågat sig vem är det som ska ha råd att köpa en biljett till hennes konsert. Är det turister? För inte kommer det vara så många thailändare. Mm. Så Larsson har försvarat sig på sociala medier och säger att ja, men hon tjänar typ ingenting på den här turnén. Det allt går till produktionen på turnén. Men ändå någon får ju tänka till. I alla fall, lite ros till på Saras nivå. Hon har också fått platina gitarren här nu av Stim. Ja, det är inte dåligt. Samt att hon är nominerad tillsammans med Pink Patras med låten Stateside till 5 hela kategorier i MTV Video Music Awards som går av stapeln i september.

Bad for me, ja visst. Det här är Gresula som du hör i Radio Treby. Han har ju varit ute och spelat i sommar och besökt både Lidköping, Skövde och Trollhättan. Jajamensan, men nu vet du. Nu är det dags för en riktigt härlig powerballad ifrån Meat Loaf. I'd do anything for love.

0: Reklam. Tovex bil hela vägen.
1: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
5: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst.
8: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
9: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
10: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
11: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
15: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
16: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
17: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Det stämmer.
17: Strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
22: Kontakta mig Rickard.
21: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
22: Vi hjälper dig med allt.
21: Från rätt modell
22: till den nya elbilspremien.
21: Välkommen hem till Åkessons bil.
23: Vad har du hittat nu då?
24: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
23: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
24: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
23: Ta med några elektroder och.
24: Vad är det?
25: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
26: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
27: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans Lilla Gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
28: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
29: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
28: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att sluta fientliga mål. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Det ryska banksystemet hotas av en likviditetskris sedan landets medborgare börjat ta ut sina pengar av rädsla för att Vladimir Putin ska börja beslagta tillgångar för att finansiera kriget i Ukraina. Årets samlade uttag är på väg att bli dubbelt så stort som de volymer som syntes efter krigsutbrottet 2022.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Norra delarna av Bohuslän får växlande molnighet och temperaturer upp mot 20 grader. Men resten av länet berörs av ett lågtryck med regn och skurar som drar in söderifrån. Och där blir temperaturen blygsammare med mellan 15 och 18 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Comes and Goes. Ja, det här är Viktor Krone som du får i Radio Trebys eftermiddag. Nu har klockan passerat 3. Det betyder att här ska vi plocka in lite god musik från Ulf Lundell. Du ska få fika också till Oskar Lindros. Och så till den här mannen. Här är Jerry Williams.

här är ju en låt som många sett som en national anthem i Sverige. Öppna landskap med Ulf Lundell. Så stämningsfull. Mm. Vi fortsätter med svensk musik och nu ifrån Oskar Lindros som gick och släppte ett nytt album här precis innan sommaren. Och nu laddar han för den där stora spelningen på Avicii Arena i Stockholm i september.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Har du fått igång ditt transportband?
6: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
5: Fixar de damer till festen också?
6: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
9: Här är några höjdpunkter.
11: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
9: Se tractor pulling i Freedom Hall.
11: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
9: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
11: Boka din plats på saxentours.com.
9: Saxen Tours.
11: Ge dig minnen för livet.
12: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
13: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.

0: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se.

0: För en vardag som fungerar. Rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

18 här i Radio Trebys eftermiddag. Du ska få en Loving Spoonful. Gillande Tider kommer och även Klara Hammarström. Men nu då, ifrån 70-talet tar vi oss cirka 9 år framåt i tiden och då hamnar vi på den här platsen. Susudio, här

Gravity med Klara Hammarström i Radio Treby. Nu står jag här och tänker på planer på hur man ska kunna få koppartjuvar att hålla sig borta. Alltså det är någonting som har pågått i många år i Sverige. Just det här, stölderna av koppar runt kyrkor och kapell. Och i sommar har de varit i farten i Essunga kommun, kan jag läsa om NLT. Och draget loss, du vet, såna kopparrör som man använder som stuprör, tagit tag längst ner och bara... Och så har man fått ner 6 meter kopparrör ifrån de här kyrkväggarna. Det är ju inte klokt. Och då undrar man, varför har man inte någon kamerövervakning? Eller det kanske man inte får ha vid kyrkor, jag vet inte. Men då har jag en annan lösning. Tänk att man är så 100 personer i en församling. Då får man turas om. Då har vi ändå liksom så här, vid 3 tillfällen per år så får man liksom sätta på sig den svarta kåpan och skrida långsamt runt kyrkan på kvällen och natten med en lie i sin hand. Det borde väl ändå hålla någon idiot borta.

Gyllene tider med tuffa tider. Men vi har det väl inte så tufft just nu, va? Det är ju en ny termin som startar. Ny chans till möjligheter. Du kan byta jobb, du kan byta utbildning. Du kan bara köpa en ny soffa till vardagsrummet som gör att du sjunker ännu djupare ner under vardagskvällarna. Om du vill.

0: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Tjena, det Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
8: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.

0: butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
1: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu har Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att sluta fientliga mål. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Det ryska banksystemet hotas av en likviditetskris sedan landets medborgare börjat ta ut sina pengar av rädsla för att Vladimir Putin ska börja beslagta tillgångar för att finansiera kriget i Ukraina. Årets samlade uttag är på väg att bli dubbelt så stort som de volymer som syntes efter krigsutbrottet 2022.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under kvällen och natten så drar lågtrycket vidare och i morgondagen ser ut att bjuda på växlande molnighet med inslag av enstaka skurar. Temperatur mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, där var den slut, ja. Backbeat med Dagny. Och det är ju så här de gör ibland, artisterna. De hugger av slutet på sina låtar. Och det är som att de radar upp alla programledare längs med yttersta kanten till ett stup. Vi vet att låten kommer vara slut snart. Men vi vet inte riktigt hur snabbt det slutet ändå kommer låta. Så att vi vet att vi kommer falla. Det kommer bli platt pannkaka. Men man bara väntar liksom. Där. Där föll man. Ja, där är borta. Men vet du vad? Vi fortsätter med fler sköna låtar nu. Där man är lite mer smidig också i sina övergångar. Nu ska du få lyssna till Sabrina Carpenter till exempel. Och om vi lyssnar på början här. Hör du? Ja. Oh, där ja. Visst har hon lånat det här ifrån Baccaras Yes Sir I Can Boogie. Mm. En sån där liten suktande, smäktande början på låten. Mm, men man får väl låna lite av varandra. Nu ska vi lyssna till den här som heter Tears.

Lasse Berghagen, min kärlekssång till dig. Och det ska bli fler låtar med tema kärlek här i Radio Treby närmsta kvarten. Ja, men både om kärlek som kan göra ont. Du vet, Nazarets låt. Nile Horan kommer också alldeles strax. Men först plockar vi fram den här klassiken från 80-talet. Här är Foreigner.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
8: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
7: På sommarfesten i Lidköping.
8: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
7: Och tusen andra saker.
8: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
12: Vad har du hettat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
20: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
19: Genom Cowboyland i Wyoming.
20: Och Yellowstones nationalpark.
19: Upplev Montanas vidder.
20: Och vildhästar i North Dakota.
19: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
20: Saxentours.com.
21: Tjena, William på H&M Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
22: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
23: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
24: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.
0: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
1: Jiha!
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, de har rätt här, Nasaret. Det är jädrar vad den där kärleken kan göra ont. Ibland kan den också göra väldigt gott, och det är ju det man lever på. Hoppet är det sista som överger oss människor. Att det ska bara vara bra, helt enkelt. Vi fortsätter nu med lite andra teman också här i radion. Jajamensan, det ska bli Aqua och vi har Donnes, va? Dansbandsmusik. Det är precis vad du behöver.

Turn Back Time med Aqua. Ja, den här låten känns ju faktiskt väldigt snäll och lugn jämförelsevis med Beethovens ödessymfonin. Du vet den här... Ja, vad var egentligen han hade varit med om Beethoven när han satte sig och komponerade den där... Det där stycket, det måste ju varit något hemskt som har hänt. Han har varit ute, liksom blivit rädd på stan, ett möte i en gränd. Eller vad hade han varit med om? Det skulle jag vilja veta. Nu känner jag att han hade också passat perfekt. Tänk dig en sån Halloweenkväll när man går in i en mörk, kuslig, så gammal byggnad från 1600-talet. Och så plötsligt, precis när du kliver in i det där mörka rummet så bara vrålar ut ifrån några högtalare. Eller kanske ifrån orgen snarare. Då hade man skitit på sig. Det där måste någon använda. Jag kanske måste använda det, känner jag, den här hösten när vi närmar oss Halloween. Men ikväll är det ju inte Halloween-tider, men du kan ändå få lyssna till Ödessymfonin. För det är Göteborgs symfoniker som kommer med sin turné och gör ett stopp i Mariestad på Jubileumsteatern. Där kommer de spela Ödessymfonin, men också andra toner ifrån Mozart och Beethoven och annat förstås. Det är det.

Jag älskar freestyle och med allt det de utstrålade under 80-talet. Alla de där goa låtarna som bara var som sån ren och skär pastellfärg i ens hjärta. Man bara studsade loss så fort freestyle släppte någon god låt. Eller hur? Nära dig hade vi här. De skulle kunna gärna få komma tillbaka. Det tycker jag. Inte style. Freestyle. Det var grejer. Oj, oj, oj. Nu tar vi och fortsätter med lite skön musik från Martin Stenmark. Han kommer med 7 mila kliv.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
0: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen. Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
3: Din grusleverantör.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedus Gräs, din gröna lösning.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
0: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: 10 nya mässlingsfall har bekräftats efter festivalen Urkult, uppger Folkhälsomyndigheten. Totalt rör det sig nu om 21 personer som smittats, varav de flesta är barn som inte varit vaccinerade mot sjukdomen. 100 kilo amfetamin till ett värde av cirka 25 miljoner kronor har beslagtagits på en adress i Kungsbacka kommun under tisdagen, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Minst 3 personer ska vara gripna misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Danmarks regering planerar att skärpa straffen för dödligt våld när gärningspersonen har en tidigare dömd våldsbrottslig bakgrund. På en pressträff uttryckte statsminister Mette Frederiksen sin oro över det korta straffet på 8-10 månader som åklagaren kan yrka på för den 31-årige man som är häktad för dödsmisshandeln av polisen Christian Sedig i Köpenhamn i juni. Försvarsmakten kommer att för första gången utrustas med attackdrönare efter att FMV har ingått ett kontrakt med en dansk leverantör värt 350 miljoner kronor. Drönarna som förväntas levereras nästa år ska komplettera befintliga övervakningsdrönare och användas för att sluta fientliga mål. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att ZZ Top-trummisen Frank Beard är död. Han dog efter att ha vårdats för svåra hälsoproblem. Det ikoniska bluesrockbandet bildades 1969 och Frank Beard var med på gruppens alla 15 album med hits såsom Sharp Dressed Man och Lagrange. Frank Beard blev 77 år gammal.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under kvällen och natten så drar lågtrycket vidare och i morgondagen ser ut att bjuda på växlande molnighet med inslag av enstaka skurar. Temperatur mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, han borde gått hem. Men han är nog inte ensam om att vara efterklok. Måns Zelmerlöw var det som biktade sig lite grann här. Först ut i timman efter klockan 5. Du, hoppas att du har en riktigt härlig onsdag. Du ska få lyssna till Suede. Vi ger dig Thomas Ledin och även en annan Thomas som faktiskt går till Trollhättan framöver. Mm, det är du. Men först ska vi ut på en tunga. En lång tunga. Men då tänker jag inte på Hindens rev, utan jag tänker på den där lite rödare tungan. Här är en

0: overseas.
1: I rock my country, Mia Gilly Jonsson. Ja, du, ibland så läser man ju nyheter som gör att man bara... Nej! Och så att man vill dra i handbromsen. Ja, men som du vet, utvecklingen av robotarna. De är ju så smarta nu och dessutom så väldigt snabba. Det har ju funnits robotlopp, men nu då? Ja, nu kommer kinesiska Unity som nu berättar att man har utvecklat en humanoid robot som till och med kan springa snabbare och hoppa längre än att leta på högsta elitnivå. Alltså när man ser filmklippet på den här roboten som springer så blir man ju, ja, man blir rädd alltså. Och då inser man att framöver när du är ute i svampskogen så kommer du liksom höra bara... Och då har du liksom någon tanta som har liksom hyrt en robot som är ute och springer i kapp dig ute i skogen för att kasta sig ner de bästa kantarellerna. Det är samma när du ska på Black Friday-rean, liksom ska få tag i den där, du vet, den där allra bästa, billigaste locktången till din dotter. Ja, då är du snart omsprungen liksom av någons robot som är inställd på att få tag i den där locktången före dig. Snart är vi alla omsprungna. Mm.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
11: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
12: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
13: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
14: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
20: Vad har du hittat nu då?
21: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
20: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
21: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
20: Ta med några elektroder och.
21: Vad är det?
22: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
25: din grusleverantör.
26: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
27: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
28: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
27: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
28: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
27: Välkommen hem till Åkessons bil.
28: I Götene, Lidköping och Mariestad.
29: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
30: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
31: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
0: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
3: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Du lyssnar till Radio Treby och här får du fler hits och störst variation. Will to Power var det vi hörde i Baby I Love Your Way. Du, det är ju en hel del festivaler som händer, olika kalas. Vi har Grästorpskalaset där nu till helgen. Vi har ju Göteborgskalaset helgen därpå. Och sen så kommer ju också Amberfestivalen i Trollhättan helgen efter det. Då kommer bland annat Thomas Stenström dit och

Katy Perry, I Kissed a Girl. Men det var innan hon träffade Kanadas premiärminister där, ja. Yeah. Nu fortsätter vi med musiken i Radio 3B. Det ska bli Tom Jones, men även den här duon som var spelad i Töreboda. Här är Petro Boys, New York City Boys.

Tom Jones, Love Me Tonight. Ikväll efter klockan 8, då kör vi igång med tema rock. Jajamensan. Hela 2 timmar ska du få lyssna till sköna rocklåtar om du vill. Fram till dess så blir det som vanligt en god härlig blandning på musiken. Nu ska vi ta och släppa loss det här gänget som kommer att köra sin avskedsturné nästa sommar och kommer bland annat till Göteborg. Här är Westlife och Chariot. Ha en fin onsdag.

0: Reklam.
1: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu har Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Har du fått byt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ahl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
13: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
17: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
0: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
18: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
18: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
18: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
18: Saxentours.com.
19: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
20: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
21: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben, radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Jag vaknar!

0: Hej och välkomna till GS Radio. Vi sänder på Föreningsradion och vi sänder på 101,6 MHz. Och idag har vi en gäst som får presentera sig här.
1: Hejsan, det är Christian Thunborg här idag.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och jag själv, Per Bergström, och tekniker.
2: Marcus Schultz idag.
0: Han håller på med sina rattar lite här och var.
2: Säg till mig om volymen i hörlurarna blir för hög så sänker jag det här, Per.
0: Det blir bra. Vi kan väl säga, idag så spelar vi in det faktiskt söndag den 3:e. Och så det är inte live-inspelat i detta programmet som vi brukar göra. Det var ju inte chansen att försöka få ihop det.
1: Ja.
0: Och, men lite kort först. Jag tänkte jag skulle intervjua dig sen lite, Christian, vart du är i ditt liv och vad du håller på med nu. Ja. Men först lite reflektion på det som har varit den sista helgen i Tidaholm. Det är ju mycket arrangemang som har varit. Och ett var ju GIF-cupen som otroligt mycket folk och gynnar hela kommunen i olika delar och jättetrevligt. Jag var cyklar runt där förra helgen och ja, otroligt mycket folk som är här och otroligt bra arrangerat.
2: Mm.
0: Sen var det ju i fredags var det ju 1 maj.
2: Mm.
0: Var det, ja, många som var ute och manifesterade.
2: Kanonväder hade vi, ja.
0: Ja,
1: ja, det var kanon.
0: Stort. Det
2: blåste lite bara.
0: Ja, men det ska det göra. Det ska vara lite sossevindar.
2: Ja.
0: Och fint väder.
2: Ja, 20 grader. Det var jätteskönt.
0: Ja, det var mycket folk och långt tåg. Och
2: ja.
0: Lite trevligt och polisen var här och
2: ja,
0: var lite runt omkring. Så det är bra.
2: Mm.
0: Och sen var det motorlördag.
2: Ja.
0: Lördags. Och det, man läser dem, men jag är inte så intresserad av bilar. Men det var de som är, så är det nog riktigt godis.
2: Mm.
0: Borde gå och titta på alla fina bilder och motorcyklar.
2: Jag syns att allt skräp som blir efteråt bara, jag tycker dikeskanter och parkeringar och grejer, det är så mycket skräp.
0: Jag skulle komma dit och jag var tidigt ute i morse i ett annat ärende och ja, det.
2: Det blir så när det blir mycket folk och på helgkvällar.
0: Det får inte bli så. Jag vet inte vad han ska säga.
1: Det är roligt att folk kommer hit och att ja, man har kul och kan vara tillsammans och vara på offentliga ytor och sånt, men då måste man ju kunna sköta sig också.
0: Ja, det går inte att rulla på det som kanske är i kofferten som en törstig och dricker. Och, men jag får lov att säga att jag var otroligt besviken när jag åkte i morse och så hur nedskräpat det var på vissa parkeringsställen, så vill säga.
2: Jag kommer från minitennisen nu och jag sa ingenting till mina barn, men min dotter Lova på 6 år och hon sa, pappa, varför ligger det så mycket skräp överallt? De reagerade på det och sa, ja men det var ju motorlördag igår, och då sa man, vi sjunger ju på förskolan de här, att man får inte skräpa ner i naturen. Har inte de lärt sig det? Men under hon där liksom, de har nog glömt det.
0: Ja, jag vet inte. Ja, det är lite synd när det gör så jättemycket positivt.
2: Ja.
0: Och så, nu tror jag inte alla är med, men det jag såg så behöver det vara många som har varit med och skräpat ner. Ja, ta den hit så kan den ta med sig hem eller lägga på rätt ställe. Men det var inte bara på parkering, jag såg även fram i stan. Och, ja, gör om och gör bättre. Men det är så framåt nu. Nu ska vi försöka vara lite positiva.
2: Mm.
0: Och intervjua dig, Christian. Du, i din företags, de företag du har jobbat på.
1: Ja.
0: Du kan fråga där, hur har det varit?
1: Men det, jag har alltid varit nöjd så. Jag har inte jobbat på så där jättemånga olika företag. Jag var i 15 år på Marbodar. Men det är ju skillnad på att vara på ett stort företag än att vara på massa, jag har ju varit på en del små industrier. Mm. Det är ju en himla skillnad på företagarna, så att säga. Det är det.
0: Du har skolat om det lite. Du, ett av vad läste, vet jag att du läste på högskolan och...
1: Ja, när vi fick nyheten om att Marbodal skulle flytta sin verksamhet till Jönköping, då passade jag på att hoppa av tåget i 3 år och läste till ekonom. Sen så kom jag tillbaka. Jag sökte ju egentligen bara de jobben jag ville ha. Men det krävs ju mycket erfarenhet på de yrkespositionerna, så att jag fick ju inget jobb.
0: Lite svårt om ingen att få chansen att pröva.
1: Ja, men lite så är det. Ja. I och med att man inte får prova när man studerar. Utan det är ju en ren teoretisk utbildning. Ja.
0: Ingen praktiskt.
1: Inget sånt. Nej. Utan det får man sköta själv med sommarjobb och sånt. Jag hade ju mitt sommarjobb på Malmdal som jag kom och gjorde.
0: Ja, det var ju fortfarande studieledig.
1: Ja, studieledig.
0: Fungerade det bra?
1: Det funkade ju bra som helst. Det var aldrig några problem med någonting. Och jag fick komma tillbaka så fort jag var färdig. Mm. Det var aldrig några bekymmer. Nej. Så det kändes bra. Men sen kom jag tillbaka, gjorde några år till och sen så fick jag blev det ju mer aktuellt med uppsägning då. Mm. Så då blev vi uppsagda.
0: Ja.
1: Det förlängdes det många gånger, men då när jag väl fick uppsägningen, då fick vi hjälp med TSL och det här och då valde jag att söka en ny utbildning.
0: Mm. Och denna gången blev det då?
1: Då blev det lärare.
0: Lärare?
1: Ja.
0: Högstadier eller mellan? Eller?
1: Nej, då är det gymnasium.
0: Gymnasium,
1: ja. Så jag kan använda mig av de åren jag gjorde på ekonomiutbildningen.
0: Mm.
1: Och så blev jag gymnasielärare i ekonomi istället.
0: Ja, cool.
1: Så det kändes bra. Så fick jag omställningsstöd, studiestöd med hjälp av TSL. Nu då. Ja. Så det kändes jättebra.
0: Var det svårt att få den här hjälpen från TSL och även CSN då?
1: Nej, alltså... Det är ju väldigt många som söker och det är ju en viss pott som är, men när man har TSL i ryggen som är med och stöttar och de lägger in ett gott ord för en och sådär, så då går det rätt lätt, så det var aldrig några bekymmer för mig.
0: Nej. För det är det 2 gånger om året den kan söka?
1: Ja, men jag sökte 2 terminer direkt, så jag sökte hela läsåret då. Ja. Nu har jag gjort en ny ansökan för de resterande veckorna som...
0: Det kanske är lättare om man har varit inne i ett och fått och sen att det förlängs.
1: Jag hoppas det. Ja. Vi får se.
0: Men du vet inte.
1: Nej, jag vet inte än. Man söker 1 april.
0: Ja.
1: På kvällen där får man... Och jag klickade in direkt när klockan hade slagit 8 och det var 10 000 före mig i kö.
0: Men när får du besked på det då? Eller?
1: Någon gång efter sommaren tror jag. Ja. Ibland får man vänta till efterskolan har startat innan man får besked. Men oftast brukar det komma i augusti, september någonstans.
0: Det är lite lurigt att säga, du har men kanske inte den som inte har något att leva på och hoppa på, eller när du inte vet om du får det eller inte då, men du kan alltid få någon hjälp på CSN eller?
1: Ja, det kan inte alltid, men du, så länge du sköter dina studier och klarar av dina kurser och inte har pluggat mer än 5 år så hjälper ju CSN till. Ja. Man kan nog söka något extra år och så också, men 5 år är väl gränsen egentligen.
0: Så. Det är där det ligger.
1: Ja.
0: Mm. Ja, intressant. Mm. Så har vi någon musik?
1: Ja, vi lyssnade ju på Brandsta City Släcker så här i början med Rakt in i elden. Nu ska vi få lyssna på Vivella Mår med Medina.

0: Ja, intressant. Du, vad jag förstår så är du inne på din andra termin nu då.
1: Ja, det är det. Jag, när, till sommaren när du har gjort mitt första år.
0: Ja. Så det är 4 terminer du ska läsa?
1: Ja, det är det. Mm. Det är 2 år.
0: Och hur är upplägget här? Är det, vart läser du?
1: Utbildningen jag utgår ifrån, det är i Trollhättan.
0: Mm.
1: Så då är upplägget att man ska vara där en dag i veckan. Och det är ju en utmaning i sig.
0: Det kan jag tänka mig. Hur är en sån dag? Börja på när du kliver ur sängen.
1: Ja, då kliver jag ur sängen 4:30 på morgonen.
0: Oj.
1: Och så gör mig i ordning, packar i ordning grejerna jag behöver ha med mig.
0: Ja.
1: Sätter mig på bussen 5:10. Sen är jag framme i Trollhättan 8:15.
0: Inga stopp på vägen eller går det?
1: Det är en mellanlandning i Skövde då. Det byter man buss.
0: Ja.
1: Sen är det fullt ös genom halva Skaraborg fram till Trollhättan. Ja. Så det är ju, de kör Skara, Lidköping, Grästorp, Trollhättan.
0: Ja.
1: Så är det stopp överallt på vägen.
2: Här går buss alla håll?
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Det gör det. Det är bra. Förut gick det, de som har gjort det förut pratar om att det har gått en direktbuss förut som inte går igenom alla orter eller så, utan den går direkt till Trollhättan, men de har tagit bort den.
0: Mm.
1: Så det tar väl 2 timmar från Skövde ungefär.
0: Så du har minst 2:40 på buss då?
1: Ja.
0: Enkel resa?
1: Ja, precis. Jag brukar säga att det tar 3 timmar dit och 3 timmar hem.
0: Ja.
1: Ungefär.
0: Det är en dags arbetspass nästan.
1: Det är en hel arbetsdag i...
0: Vad gör du på bussen? Läser du?
1: Ibland om jag orkar så försöker jag sitta och plugga och sådär. Men oftast så blir det, speciellt på morgonen, då brukar jag ju sova bara.
0: Ja, jag förstår.
1: Så är det. Men det funkar. Jag tycker, en del säger att man kastar bort en massa tid, men samtidigt så, om jag hade tagit bilen, då hade jag inte kunnat göra någonting. Det tar väl mellan 1,5-2 timmar då.
0: Ja.
1: Men då kan jag ju inte göra någonting alls. Jag kan inte välja att läsa en bok om jag kör bil. Nej. När jag åker bussen kan jag välja och, eller om jag har gjort en hel dag i Trollhättan, då kan jag sitta och göra lite anteckningar på det vi har gått igenom under dagen, eller kolla igenom kurslitteraturen eller presentationerna de har gjort och sådär. Så att man kan ju vara effektiv om man vill. Sen har jag svårt att vara effektiv på buss för att det blir som en vagga.
0: Jo, men det, lyssnar du på musik eller somnar du in?
1: Nej, ljudbok mycket. Ljudbok mycket.
2: Ja. Det gäller inte att störa sig på medresenärerna bara?
1: Nej, men det gör jag aldrig. Ja, jag brukar inte störa mig på folk överlag. Så. Det brukar gå bra.
0: Är det litteratur, ljudböcker eller blandat?
1: Det är allt möjligt.
0: Ja.
1: Det är allt från ekonomi till fantasy till allt möjligt.
0: Men du skulle rekommendera någon ekonomipodd och sånt där?
1: Jag lyssnar inte på några ekonomipoddar nu, men det finns ju på olika ljudboktjänster finns det ju Att bli miljonär i hängmattan är ju en favorit. Den har jag lyssnat på några gånger. Och det handlar ju egentligen bara om sparanden och hur man kan den tycker jag alla ska lyssna på.
0: Mm.
1: Den finns nog även att köpa som gratis exemplar på nätet, tror jag.
0: Hur man blir miljonär i hängmatta.
1: Ja.
2: Det betyder att man blir inte miljonär via att jobba hårt, alltså, utan mer placera pengar.
1: Ja, placera pengar. Ja. Men det handlar ju om, man måste ju jobba hårt någon gång. Men sen så måste man ju också låta pengarna göra jobbet sen.
0: Mm.
1: Det är det den handlar om lite grann. Det är det vi gör fel idag. Att vi inte... majoriteten av oss sätter liksom inte undan pengar till sig själv för att kunna växa.
2: Man orkar inte det liksom. Man kämpar så mycket med för att få in de pengarna man behöver och sen så är man nöjd med det istället för att ta sig tid och jämföra och byta saker. Och.
1: Ja, men så är det. Jag jobbar mycket med det här. Den här utbildningen då, det är ju 23 dagar per termin ska jag vara ute i verksamheten och jobba.
0: Mm.
1: Och det är ju guld att få vara ute och jobba med ungdomarna.
0: Ja, det ska jag tänka mig.
1: Du får prova det du pluggar till direkt när du börjar. Man gör några veckor och sen så får du söka en handledare och så får du gå ut och jobba. Så jag är på Rudbecksgymnasiet 2 dagar i veckan.
0: Mm.
2: Det är smart så att man inte, så känner man ju tidigt om det inte passar liksom.
1: Precis. Och man känner vad det är för någonting man har framför sig. Det är ju guld värt.
0: Mm.
1: Men då jobbar vi mycket med det här och att man, eller jag försöker få mina ungdomar att förstå att alla kan bli rik, speciellt nu när du är så ung. Sätt undan pengar.
0: Mm. Ja, men det är det.
1: Ja. Så vi gjorde ett roligt räkneexempel när man kunde sätta undan 10 000 kronor när man föds. Som en normal avkastning i ett genomsnitt på en indexfond till exempel, så har du 5 miljoner när du är pensionär.
0: Mm. Det är 70 år senare.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är häftigt.
1: Ja, det
2: kan bli så. Eller är det alltid så?
1: Det är alltid så.
0: Alltid så.
1: Över tid så vet man att börsen går upp.
2: Ja.
1: Sen kan det skilja på några miljoner. Då. Det kan vara 4 miljoner eller det kan vara 10 miljoner. Det beror ju på hur de här 70 åren framåt har gått. Men
2: man växer alltid i ekonomin, menar du, börserna?
1: Absolut. Över tid gör de
2: alltid. Ja, än så länge.
1: Ja, jo, men alltså, de har, över alla tider vi har haft en börs att utgå ifrån, så har den alltid gått uppåt.
2: Ja, det är,
1: även om den har ju dippar. Alltså, vi har haft finanskriser och det har varit krascher hit och dit. Men
2: långsiktighet.
1: Det går alltid upp.
2: Mm.
1: Det går inte att förlora pengar över tid.
0: Nej.
2: Men det borde kunna gå ner också. Kan man ju tycka, om det kan gå upp, kan det gå ner.
1: Det är ju om du investerar i företag.
2: Mm.
1: Så, för de kan ju kursa.
2: Mm.
1: Så är det.
0: Det är intressant. Men tillbaka till bussen, så i stort sett gör du 6 timmar när du åker. Och nu är det en dag i veckan.
1: Ja, just det. Så gör jag 6 timmar. Det är 3 timmar dit, 3 timmar hem. Ja. Och så är det en hel dag. Så jag börjar 9. Eller nej, jo, 9 börjar vi. Och slutar 4.
0: Ja. Det är tuffa. Och vilken dag i veckan är det?
1: Tisdagar.
0: Tisdagar, ja. Jag läser med tisdagen.
1: Ja, det blir...
2: En tuff dag i veckan.
1: Ja. Men de övriga dagarna sköter vi oss själva mycket. Ja. Så det är mycket hemstudier och sådär.
2: Är det ingen digital Zoom och sånt där?
1: Nej, de har inget sånt. De vill att vi ska komma in. De tycker att det är viktigt att vi är en tajt grupp i klassen eller så. Så att vi får träffa varandra och diskutera mycket. I och med att det är ett sånt yrke.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, man behöver träna på det sociala, och de som bedömer oss behöver se oss på plats och hur vi agerar i grupp. Och...
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag driver ju ett företag och vi har ju styrelsemöten varannan vecka via Zoom.
0: Ja.
2: Och det hade ju varit helt omöjligt att driva det här företaget, för vi sitter ju i Skåne, Stockholm, Östergötland, Västergötland, hela Sverige liksom. Så fysiskt träffas varje gång, det hade inte gått.
1: Det går inte.
2: Det är häftigt ändå att det går att samarbeta från hela Sverige och ha möten via Zoom.
0: En bra tekniken är bra.
2: Ja, jag vet inte hur de gjorde förr i tiden, man kanske hade telefonmöten.
0: Ja, det tror jag inte. Det var nog live-möten.
1: Uppsamlingsmöten.
0: Ja, sen kanske de hade...
2: Det blir ju några som får resa långt.
1: Ja,
0: så blir det.
2: Ja.
0: Ja, lite musik, Christian.
1: Just det. Nu lyssnade på La Vida, den var bra. Jag gillar den. Men nu kommer det en lite nyare låt. Det är nog inte så många som har hört den där. Det är Top House med en låt som heter Deathbed. There's a

0: Ja, det är intressant det här med resande, men du var inne på att du gjorde 2 dagar praktik på Rudberg.
1: Ja, precis. Det är ju med hjälp av en handledare då, så är jag i skolan 2 dagar i veckan med klasser.
0: Mm.
1: Och jag är ju med ekonomiklasserna då, så jag har både 1, 2 och 3.
0: Mm.
1: Och så ibland så är jag med och observerar undervisningen och ibland så är jag med och utför undervisning med. Och det är både jättenervöst och jätteroligt. Man märker ju verkligen vad som funkar och vad som inte funkar.
0: Ja. Men, fattar man rätt nu, är det stor skillnad på en 1 mot en 3?
1: Ja, det är mest individer som... Man, men det är klart, man märker ju hur förkunskaper är ju bättre hos en 3 i regel. Men sen så märker man ju att en del 1 är ju mer drivna än vad en del 3 är. De är ju skoltrötta och vill
0: bli färdiga. Jo, pröva på nu när de har läst det.
1: Ja, så är det.
0: Jobba och tjäna pengar.
1: Så är det. Men man, jag märker ju också hur viktigt det är med att det är lärarna som är drivande i deras... engagemang också.
0: Ja,
1: det är väldigt tydligt i, kan man se.
0: Och så är det genom hela skoltiden att drivande lärare som, ja,
1: precis,
0: som kan få det pedagogiska och att det får ut det på rätt sätt och att det blir intressant för eleverna.
1: Men det är en jättebra sätt att utbilda på. Det är helt otroligt bra att få vara ute i verksamheten och prova på det jobbet man ska göra. Så det är, om man ska välja en utbildning kan jag rekommendera att välja någon där man får faktiskt få ut och prova mycket yrkesutbildningar och det här.
0: Ja, det är det. Och särskilt i skolan är det ju när går de linjer.
1: Mm, så
0: det finns det många, vet jag, som har gått i Jönköping eller, och det finns även i Skövde, va? De lärare.
1: Nej, inte längre. Det är Karlstad och...
2: Jönköping, vet, ja.
1: Ja, Jönköping, ja.
0: Skövde har tappat en del. Då.
1: Ja, jag tror det.
2: Ja, de har haft i Skövde.
1: Ja, det har de. Men de har inte det längre.
0: Nej.
1: Men... I Karlstad och i Trollhättan är de här, det är som en yrkesförberedande linje. Då måste du ha ett ämne färdigt redan. Mm. I Jönköping läser du nog hela, så då är det 4 eller 5 år så.
0: Mm.
1: Vi läser ju bara 2 år, vi läser bara 2 år i Trollhättan och Karlstad.
0: Och vad behövde du ha i grunden för att du kom in på den linjen?
1: En kandidatexamen är ett ämne som du kan undervisa i då.
0: Ja.
1: Eller så kan du vara, du kan ju vara snickare i 20 år. Ja. Då kan du ju...
0: Skola om mig.
1: Ja.
0: Den,
1: då får du lära dig hur du blir lärare, så får du lära ut hur man är snickare.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja, intressant. Trevligt.
1: Ja,
0: men när vi har ordet som jag alltid säger så går tiden fort, Marcus. Ja?
2: Mm.
0: Så vi runda om en sista låt.
1: Ja, men det gör vi. Vi ska passa på att lyssna på Detroit Diesel inför 16 maj här.
2: Mm. På återhörande.
0: Ja, tack för idag.
2: Ja, hej då.
3: Goodbye!

0: Tada! Och nu spelar vi in Sossepodden här på Radio Tidaholm och på webben.
1: Jajamän!
0: Med den lilla jingelsnutten. Och ja, i studion då så har ju Jonas kommit tillbaka från semestern. Välkommen!
1: Tack så jättemycket, Alexander!
0: Du får en applåd!
1: Ja! Det är ju, alla borde få en applåd.
0: Ja, eller hur?
1: Trevligt att vara här igen.
0: Ja, kul. Du har ju varit semestrat, som sig bör.
1: Precis.
0: Och jag har varit tillbaka i 2 veckor och hunnit spela in ett eller 2 program.
1: Mm. Ja. Du har varit lite mer på här nu. Ja. Lite mer kopplat på jobbhjärnan. Liksom.
0: Ja, men jag känner att du har redan kört om mig. För du är ju lite valledare i dessa valtider.
1: Mm.
0: Så jäklar vad det pennan glöder hos dig på...

0: sociala medier och i olika forum.
1: Ja, det är märkligt det där. Att, ibland så kan man ju behöva skriva lite på sociala medier.
0: Ja.
1: Jag vet inte, jag känner mig lite ringrostig faktiskt. Ja, det är roligt.
0: Ja, och varför vi är så taggade, det är ju för att det är val den 13 september.
1: What?
0: Har du glömt det? Nej, och med det sagt så kommer vi ju följa det här spännande valet ända in i kaklet, och vi kommer se till att det inte blir några repriser fram till valet, utan det ska vara färska program varje vecka.
1: Mm.
0: Även om vi behöver gå upp mitt i natten för att spela in dem.
1: Mm, men det är bra att spela in så här, tänkte jag. Det här borde vi göra flera gånger. Liksom. Lite på kvällen faktiskt.
0: Ja, ja. Lite full i fan och lite pepp innan man däckar halvtio. Så är det. Mm. Med det sagt så ska vi börja lite. Jag tänkte vi kunde börja lite riksdagspolitik bara. Liksom. Vi ska ju prata lokalpolitik självklart, men... Jag hörde något spännande på radion idag, och det var ju att det var ett ointaget försprång för det rödgröna blocket.
1: Mm.
0: Och det är ju otroligt kul att höra, även ifall det är väldigt farligt att ta ut segern i förskott.
1: Helt klart är det så. Och jag tänkte, för jag såg, det var SVT här som la ut någonting om att här hade det liksom vårat block 196 mandat och det andra blocket 153 mandat. Så att... Det är klart, men det är SVTs. Man vet ju inte vad som händer. Det finns ju bara en riktig opinionsundersökning, och den sker ju den 13 september. Men det är klart, att man ser sånt här, då får man ju lite mer lite energi.
0: Helt ja, sagt. Eller hur?
1: Framtidstro.
0: Ja, och jag skulle hålla med dig. Det känns inte som att man tar ut valet i förskott. Det är mer som att man kommer upp på rakan och det ser bra ut i loppet. Och man vill liksom för publik, alltså man vill verkligen springa, göra ett bra... En bra avslutning liksom.
1: Precis, och jag tänker att det är också sånt som sporrar våra egna medlemmar och våra hela valarbetare. Att liksom, nu jäklar, nu är det inte så långt kvar. Liksom, sådär, att nu är det många som är med och engagerade, tänker jag.
0: Har du följt debatter och utfrågningar någonting på, i medier de här i sommar? Liksom? Vad är din känsla liksom, av stämningen? Eller har du någonting där, någon analys?
1: Jag måste faktiskt säga att jag... är inte så jättefrekvent med att titta på de här valledardebatterna på tv.
0: Ja.
1: Jag vet ju att Magda gör ett grymt jobb i de här. Men man får ibland lite känslan av att också lite att det är lite jobbigt att titta på dem. När man är så inne i dem, måste jag säga. Mm. Men man vet ju klockrent att Magdalena gör alltid ett bra jobb i de där och visar bra socialdemokratiska förslag på politik, tänker jag, har bra energi.
0: Mm.
1: Så vet jag. Men man drar sig fram ibland för att lyssna på de andra. Det är lite så, tänker jag.
0: Ja, men jag håller med. Det är som ett forum där man själv inte får räcka upp handen och säga något. Då kanske man blir lite frustrerad.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Men det är viktigt att de görs, tänker jag.
0: Mm. Ja, det finns ju väldigt mycket olika valkompasser och annat man kan göra.
1: Mm.
0: Jag brukar vara lite försiktig med valkompasser och... jag tycker det är lite ibland, alla får ju rösta som de vill, men jag tycker ibland det är lite farligt att rösta för en sakfråga, för partier kan ju svänga ganska fort i sakfrågor, att det är viktigare att kolla på lite på helheten då.
1: Mm.
0: Men jag gjorde faktiskt VBs valkompass, den lokala, det är lite kul, då får man ju lite lokala frågor också. Och det var så kul, för jag frågade om du hade gjort det innan programmet, och då sa du nej, men jag har gjort kompassen. Alltså att du har skickat in lite vad sossarna tycker i olika frågorna.
1: Precis, det är ju, vi är ett par stycken som är... som har varit storsossarna för Tidaholm. Så jag har fått göra det, och jag är en av dem. Så att, jag är en av de skyldiga där. Så då vet man ifall man sympatiserar med Socialdemokraterna eller inte. Så att säga, vid dem. Med det inskicket vi har gjort. Så, att säga. Så är det. Och jag är också...
0: Men är inte nyfiken på vad jag fick då?
1: Jaha, jo förlåt Alexander.
0: Du bara antog
1: jag hoppade rakt vidare här. Hur gick det för dig?
0: Ja.
1: Klarar du? Det är spännande. Du klarar, får du vara medlem längre?
0: Det är som ett quiz som du har gjort. Nej, men jag ska faktiskt vara helt brännande ärlig. Att det var inte Socialdemokraterna som kom som etta. Men väldigt, väldigt nära. Andra platsen var sosse och tredje platsen var nog vänsterpartist, tror jag. Och den första positionen jag fick, det var miljöpartist.
1: Ja.
0: Men det är inte så konstigt, för jag brinner ju mycket för miljöfrågorna.
1: Precis,
0: i vårat parti.
1: Ja, precis. Det, absolut.
0: Så jag kände liksom att det här stämmer ganska väl faktiskt. Alltså jag är inte miljöpartist, det är jag inte. Men jag är en sosse med ett miljöhjärta liksom. Mm. Så att då kändes det ganska rimligt.
1: Och jag tänker, vi har ju dig som en stor tillgång här också. Jag tänker som våran kära Sofie också. Sofie Spets. Är ju också, ni är ju fener på det här området. Så.
0: Ja, men vi jobbar ju med det på olika sätt också. Precis. I vårt arbete. Så att, ja, men det var lite kul då. Men jag lovar att även om jag kom två, alltså sociala, så kommer jag att rösta på mig ändå.
1: Jo, och det var väl det jag tänkte som så här, att när jag försökte spinna vidare här och lite bryskt glömde bort dig. Mm. Det var ju att, alltså, att jag är lite tudelad också när det kommer till sådana här valkompasser. För att i de valkompasserna pratar man ju kanske inte ideologi, utan det är precis som du säger, det blir så här sakfrågor. Mm. Och där får ju man ju ibland frågor ifrån väljare och sådana här när man knackar dörr. Alltså, ja, men ställer du upp allting som Socialdemokraterna, och hur är det med i den frågan, och hur gäller den här frågan, och ifall jag ska rösta på er, men ni tycker ju så här. Ja, men i alla partier så får man ju jämka lite. Mm. Det finns ju ingen som tycker om allt. Nej. Som Socialdemokraterna. Det är inte alla som ställer upp på allt.
0: Nej.
1: Det finns inget sånt parti, så att säga. För det, man möter ju sådana. Nej, det finns ingen som tycker som exakt som jag. Nej, vi är 11 miljarder människor. Det finns ingen som tycker exakt som du. Då får du skapa ett eget parti. Så att jag tycker, och det blir lite fel i de här valbarometrarna. För då tror folk att det är bara de här sakerna.
0: Mm.
1: Där man egentligen kanske är sosse av rent ideologiska skäl. Eller miljöpartist. Eller moderat.
0: Och så kan man ju se, göra som jag gjorde också. Att man ser lite helheten. Alltså inte bara på vem kom etta liksom. Okej, jag gjorde det här för, och jag kom 3 av 4 var i rödgrön regering till exempel. Mm. Ja, men då kanske det är rödgrön jag ska titta närmare på liksom.
1: Ja.
0: Man kan använda det som en liten liksom, sålla lite i alla fall. Men...
1: det blir en indikator.
0: Ja, men precis. Sen är jag sugen, det har inte jag gjort än, det borde jag ju göra till något program, men jag är sugen på att använda, AI har ju kommit fram ganska mycket. Mm. Och jag hörde också i början av valet att det här valet är många förstagångsväljare som kommer kanske att diskutera med AI vad de ska rösta på. Och det har inte jag testat än. Det hade varit intressant att se hur det...
1: Det skulle man kunna göra ett poddning om. Det är ju intressant faktiskt. Mm. Att faktiskt göra en sån... Jag tycker, för att jag använder AI mycket i till andra saker. Men sånt här är ju aldrig spännande.
0: Mm. Men det hör. Och ja, men cliffhanger, ni som lyssnar, ni kan väl försöka testa.
1: Ja,
0: och säga vad ni kom fram till.
1: Ja.
0: Och har vi inget så får vi ju vara själva då.
1: Och det är klart, de kan ju gå in och avfråga AI. Alexander Lagerholm i Tidaholm, vad är han för något?
0: Ja, precis.
1: Vad svarar AI? Det är Jonas Storm.
0: Ja, vi vet inte. Bra, men nu tycker jag vi tar oss från riksdagsplanet och så tar vi tåget rakt in till Skövde Resecentrum och bussen in till stan.
1: Ja!
0: Och kommer till lite lokala frågor. Och jag skulle vilja intervjua dig lite kort här. Du har varit borta ett tag, så jag tänker att lyssnarna njuter av att höra din röst igen.
1: Oh.
0: Så jag tänker så här, kan inte du berätta nu? Du är ju en av två valledare.
1: Mm, det stämmer bra.
0: Och nu är det ju bara 3 veckor drygt kvar till valet. Hur är en vardag för dig då?
1: Hur är en vardag? Ja, alltså... Om vi säger så här, vi har ju bedrivit vårat planeringsarbete. Vi började ju december någon gång, jag och Katarina Wallgren som är min vapendragare i det här arbetet. För man ska inte vara själv, utan Nej. Man ska vara två. Och Katarina Wallgren är den perfekta personen att ta med när man ska ha såna här, göra såna här saker. Vi funkar bra ihop. Så. Ja, alltså min vardag i...
0: Vänta, nej, inte hon. Vi ger henne applåd.
1: Ja, alltså... Eller? Katarina Wallgren borde ha 20 applåder. Så här.
0: Så
1: kan man lugnt säga. Nej, men alltså vardagen i det hela är ju egentligen, vad har vi i pipeline? Och nu har ju vi gjort en tidslinje som sträcker sig fram till 13 september. Men sen är det ju också som så här, alltså det finns ju mycket saker som ska göras som vi kanske inte gör heller. Det gör det. Det lät lite fel. Men alltså det finns ju så många saker här som ska göras under en valkampanj. Dels så ska man planera aktiviteter. Man ska tillsätta olika grupper. Man ska besätta grupperna. Man ska stötta hitta gruppledarna som har de här grupperna. Man ska fixa med material. Man ska ha fixat med att det finns lister som man kan fylla i. Det ska finnas knackområden. De ska veta hur man lämnar tillbaka listerna så att Jonas ska registrera detta så att det kommer in och knackar. Och sen så ska man ju helst dela med sig av lite information. Hur går det? Alltså det är ju en del grejer så att rodda med. Men mycket av detta har vi planerat, så mycket är ju lite så att det är ett litet självgående tåg, lite sådär. Mm. Ett rött sossetåg som tuffar mot Valseger den 13 september.
0: Tuffar, tycker jag, ett X2000 som zoomar.
1: Så är det väl. Och sen handlar det också om att motivera, jag tänker valarbetare, att skapa lite energi i det hela. Det får man ju försöka göra också. Och sen är det ju samverkan, tänker jag. Som vår kära oppositionsråd nu, Ingela Backman exempelvis, och Anna-Karin Skatt som är våran kandidat till att bli kommunstyrelsens ordförande. Samtal med dem, alltså hur ska vi växla upp nu inför valet exempelvis. Och sen blir det ju då sammankalla grupper här och var, kommunfullmäktigegruppen, andra grupper, alltså...
0: Jag ser ju att
1: sociala medier, alltså det är ju
0: massor. Du kan inte ta upp din mobil en sekund utan att ha en aktivitet, någonting att fixa med, låter det som.
1: Nej, det är lite så. Alltså, jag tänker som, här har vi ju också fått snurr på nu. Det är ju vår kära Lisa Ögren som laddar upp bilder på alla våra fullmäktige kandidater.
0: Mm.
1: Alla kommer nog faktiskt att komma upp, tror jag, på sociala medier. Och där hade vi också en kär medlem som tog de bilderna. Jättefina bilder. Mm. Och där märker vi ju nu att det får ju väldigt stor spridning.
0: Mm.
1: Så där behöver man ju också gå in och moderera lite. För att vi vet ju det här med hat och hot och sånt där. Så att där får man ju gå in och faktiskt fixa lite med kommentarer och så att det inte vad som helst står där.
0: Nej, precis.
1: Men vissa grejer är ju kanske så här, det kan man bemöta. Jag tycker ju, älskar ju Olle Torell till exempel, som är en avgående riksdagsledamot. Han har ju gjort en liten grej av det hela och kallar det för humor mot hat. Så alla de här dumma grejerna som skrivs om honom i hans grejer, då vänder han ju på det och besvarar det på ett artigt men klatschigt sätt. Och jag tänker att här behöver vi göra lite samma.
0: Mm. Så. Och förutom att jobba med planeringsarbetet så är du ju med på många aktiviteter. Jag tänker, många av de aktiviteterna vi har framåt här, det är ju, vi knackar ju mycket dörrar och försöker prata med mycket människor, får mycket samtal. Vi har bemannar en valstuga som kom upp ganska nyligen. Vi ska grilla korv i Fröjled och vi poddar och vi gör annat. Vad får du för samtal med våra väljare?
1: Det kan vara lite olika, men jag tänker som när vi grillade korv i Stensiken i maj en söndag exempelvis. Mm. Då knackade jag och Katarina dörrar medan våra kära andra partimedlemmar grillade korv och pratade med medlemmar ut korvarna. Ett samtal som jag väl kommer ihåg, det var det här med utomhusbad exempelvis.
0: Mm.
1: Som man liksom tyckte som ensamstående förälder, att det vore någonting som är bra. Så det vet jag att vi har stöd. Mm. Det har vi fått stöd redan innan på andra ställen. Jag vet att det var någon som skrev någonting inom Tidaholmsguiden någon gång, så där, att ett utomhusbad, det beror bra liksom, så att det visste man att man hade stöd. Men också kan vi ju få också responsen av att bara, nu kör vi, nu vinner vi detta liksom, så. Du behöver inte övertyga mig, knacka nästa dörr liksom, så där. Och när vi är ute och knackar dörrar så är det väldigt mycket så.
0: Mm.
1: Alltså chansen när man knackar på en dörr, så är det ju att det kommer att stå en sosse på andra sidan dörren.
0: Ja, vi är det största partiet i kommunen. Ja.
1: Eller hur? Vi är största partiet. Och jag menar, för 2-3 mandatperioder sedan, då hade vi typ nästan 50%.
0: Mm.
1: Så att vi vet att det finns väldigt mycket sossar ute i Tidaholm.
0: Mm.
1: Vissa kanske har bytt, men andra kommer tillbaka nu när de ser hur det är.
0: Hur det är, ja.
1: Men jag tycker att det är väldigt positivt att knacka dörr.
0: Mm.
1: Det är väldigt, väldigt positivt.
0: Och är ni sugna på att prata med Jonas eller mig eller andra sossar, så kommer vi ju fortsätta med de här aktiviteterna. Jag tror det är, vi har grejer typ varannan dag ända fram till valet nästan.
1: Ja. Ja. I stort sett har vi väl den.
0: I stort sett. Och det kommer vara fortsättningen med knacka dörrar. Valstugan, vilka dagar är de bemannade?
1: Valstugan är ju från och med nu när det här sänds då, så är det ju onsdag. Ja. Och då är det första gången som vi kommer att ha bemannad valstugan. Mm. Det är ju så att säga på onsdagar den 26 augusti.
0: Ja.
1: Är den första onsdagen som vi har. Så det är nästa onsdag då.
0: Och sen är det onsdagar och lördagar.
1: Onsdagar och lördagar ända fram till sista lördagen innan valdagen då. Så den 12 september är sista gången det är valstuga. Och lördagarna då är det ju bemannat mellan klockan 10 och klockan 1 i alla fall. Mm. Och på onsdagar tror jag man så kör mellan klockan 9 och klockan 1 har jag för mig. Så att, ja. Det är ju med en torgdag och så också.
0: Ja. Och sen blir det ju en korvgrillningsaktivitet till innan valet, och då ska vi grilla korv i Fröjered.
1: Ja, precis. Och det är den 3 september och det kommer väl göras... jag har för mig att det kommer att komma en liten film om detta som ska läggas upp på sociala medier. Så det, där får man lite mer exakt info, tänker jag.
0: Ja, men vad bra. Mm. Kul. Jag hejar på dig och oss. Tack. Och jag hoppas att du håller hela vägen till valet.
1: Det ska vi göra. Ja. Nu känns det som att det är så kort kvar.
0: Ja, men det är som du säger där också. När man får de här hejaropen, då får man ju energi liksom.
1: Eller hur?
0: Det är inte uppförsbacke hela tiden.
1: Nej.
0: Jonas. Mm. Jag tänkte att du och jag skulle läsa tidningen tillsammans.
1: Ja, det här är trevligt.
0: Tror du, ja, tror väljarna tycker det är kul att läsa tidningen i podden?
1: Ja, det hoppas vi.
0: Ja, det hoppas vi. Och det jag tänkte vi skulle läsa igenom, det är ju att Tidaholmaren kom ju precis nyligen ut.
1: Stämmer bra det. Den har gått ut till alla hushåll. Och det är strax 6500 hushåll någonting i Tidaholms kommun.
0: Ja. Och det är ju våran tidning. En tidning från Socialdemokraterna i Tidaholms kommun då. Och den är ju ganska spännande att läsa om våra olika kandidater, vallöften, tankar. Mm. Så jag tänkte vi kan ju, för ni så er som har missat den, eller kan vi bläddra förbi och se vad som står i den.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Det här är bra.
0: Ja. På första sidan till exempel så ser vi en Carina Olsson som vi har haft på, visst har vi haft henne på podden.
1: Hon har varit här,
0: ja.
1: Hon har varit våran gäst.
0: Ja.
1: Det är en trevlig dam,
0: ja,
1: med mycket erfarenhet inom sociopolitik.
0: Eller hur?
1: Det kan man lugnt säga.
0: På samma sida här så läser vi till exempel att, att vårt parti vill avskaffa karensavdraget.
1: Mm-mm. Det med all rätta.
0: Mm. Vi är det sista landet i Norden som har karensavdrag, va?
1: Ja, man kan tycka att det är jättekonstigt. Och det här har man ju debatterat nu under förra veckan. Att det är vissa som liksom är motståndare till detta och tycker att det skulle bli så jätteilla. Men alla de andra länderna har ju fixat detta.
0: Ja.
1: Det borde vara självklart för Sverige.
0: Det har inte havererat där inte.
1: Nej.
0: Vi läser också här att skolkoncernerna har tagit ut totalt 8,5 miljarder i vinst.
1: Mm.
0: Som egentligen skulle gå till mindre klasser och fler lärare och bättre stöd.
1: Precis.
0: Och det är lite vinstuttag då som vi behöver se till att de inte...
1: Och det här med, alltså det här som man kan prata länge om, det med friskolor och skolkoncerner och så. Och jag tänker, var det förra veckan eller förra veckan som i en kommun i våran närhet där en viss politiker gick ut och tyckte att det var inte alls bra att en viss skolkoncern kanske skulle etablera sig eller funderade på att etablera sig i den kommunen. Mm. Vi nämner inga namn, tänker jag. Men det roliga i det här att den personen, den politikern, var ju från ett parti som kanske är en av de största förespråkarna för skolkoncerner och aktiebolag att de ska få bedriva den här verksamheten.
0: Mm.
1: Skulle du säga att det blir liksom någon sorts dubbelmoral, eller hur? Man hade ju liksom...
0: Helt
1: klart. Det är jättekonstigt. Det är liksom så här, man förespråkar, jajamensan, skolkoncerner, superbra. Nej, kom inte hit till våran kommun. Det blir liksom, hallå.
0: Jag håller med där. Nästa sida, då är det lite från våra unga SSU, både i Sverige och i Skaraborg.
1: Jajamän.
0: Och de tar upp en sak där som jag undrar lite. Du vet, man har ju tagit bort fri tandvård för 20-24-åringar. Mm. Och det, är ju, det känns ju tufft. I den åldern då går man ju fortfarande, många i skolan fortfarande. Eller har man sitt första jobb, man har ingångslön, man kanske går som praktikant eller som lärling liksom fortfarande. Och då läste jag om vallöftena från olika partierna. Och då var ju SDs största vallöfte att jobba med tandreform liksom. Och då tänkte jag, men vänta, det har fattat jag inte. Då först tar de bort tandvård och sen ska de ge tillbaka det och ha som vallöfte.
1: Ja, precis. Det var löständer. tog ut dem och satte tillbaka.
0: Precis. Nej, men jag tyckte det var väldigt dubbelt liksom, att man först tar bort tandvård för de yngre och sen så ska man ha en tandvårdsreformation sen som liksom ska börja ge tillbaka igen.
2: Precis, för då tror man att väljarna har glömt vad de gjorde.
0: Ja, på något sätt. Lite så. Ja, ja.
2: Tänderna borde ingå i kroppen och ögonen, det är min så att säga. Det borde ingå i den allmänna vet du det? Allmänna
0: hälsotillståndet.
2: Sjukförsäkringen.
0: Ja, det är ju så. Men ja, jag kan hålla med dig helt. Jag har väldigt svårt att veta eller förstå den justeringen. Det är som att det är jobbigt och då vill man inte ta i det. Jag vet inte.
2: Ja, jag tror det är så.
0: Oh, sidan 4, ser du? Erik Eselius står där bakom en med en grön kulle bakom sig.
2: Trevlig man.
0: Mm. Vår egna riksdagsledamot här. Mm. Och han har ju varit med ett tag nu. Det är så kul för jag kommer ihåg, jag har ju vuxit upp där han och du har ju också varit känt han när han gick i SSU och så. Mm. Och nu står det att han har liksom sedan 20 år tillbaka liksom jobbat i politiken. Alltså, det märks att vi börjar bli lite äldre.
2: Ja, precis.
0: Han har ju mycket erfarenhet nu.
2: Det är märkligt det där. Ja, han har ju hållit på länge.
0: Ja.
2: Jättelänge. Han är ju extremt kunnig också. Ja.
0: Så det är vi ska vara stolta också, för han sitter ju liksom i ledningen i Socialdemokraterna också liksom.
2: Ja, precis. Ja. Han har ju en ersättarplats där i och sitter ju i försvarsutskottet.
0: Mm, precis.
2: Tillsammans med Peter Hultqvist som ju var här och hälsade på i maj.
0: Ja. Och han skriver ju lite här om just det här med, ja men mycket om trygghet liksom. Både trygghet i att, och jag tycker det är en intressant tolkning där, både trygghet liksom i totalförsvaret och så, men också mycket totalförsvaret och vårt samhälle liksom.
2: Mm.
0: Trygghet att elen funkar, att vi kan hantera vattenförsörjning, att liksom, ja, naturkatastrofer. Trygghet handlar om så mycket mer än bara, även i ofred så handlar det mycket om att samhället ska fortsätta fungera ju.
2: Precis, ja. Det handlar inte bara om vapen och ammunition.
0: Nej.
2: Det handlar om så mycket mer.
0: Ja.
2: För det är mycket saker som kan göra, jag tänker precis som du säger. Och jag tänker det här med miljö då. Vi ser, jag har ju varit utomlands där det har brunnit ganska mycket i år.
0: Mm, mm.
2: Och mer kanske än vad det har gjort åren innan.
0: Mm.
2: Och det får man väl räkna med att det här behövs ju stärkas inom här också.
0: Ja, och som jag förstår, det brinner ju mycket mer i Europa än vad som sänds liksom. Alltså det brinner ju väl mer eller mindre varje land liksom har olika nivå liksom.
2: Precis.
0: Jag hade en arbetskompis som kom tillbaka från en ö i Kroatien. Brann också. Aska på bordet varje morgon när hon kom liksom.
2: Mm.
0: Så det är mycket sånt alltså.
2: Precis.
0: Ja. Något annat du läser på den sidan som du tycker är värt att shoutouta?
2: Jag tänker att vi har ju våran andra riksdagskandidat här nu som är ny, Therese Kristiansson. Mm. Henne har vi faktiskt inte haft i podden här. Det borde vi faktiskt ha med. Men hon är ju också en förespråkare, eller vad säger jag, en oförespråkare för sånt där som är med vinster i skolan, tänker jag. Så det är också en kunnig dam. Hon var ju talesperson för Karin Olsson när hon satt i EU.
0: Mm.
2: Exempel. Så hon har jättemycket erfarenhet också, Therese. Hon är bara 30. Så också. Mm.
0: Och jag tycker om det hon skriver här. Hon säger att vi vill se max 12 elever per lärare i F3.
2: Mm.
0: Och jag tänker den första åren i skolan liksom, där alla kommer från olika förutsättningar hemmet. Och här ska liksom alla få en bra start liksom, och hänga med.
2: Mm.
0: Vad viktigt det är liksom. Så att det är jättekul.
2: Ja, ja, precis. För att det är ju det här med den här lilla, vad heter det, den läsa-skriva-garantin så att säga. Och den ska man ju egentligen uppnå redan under första året.
0: Mm.
2: Årskurs 1. Och där behöver man ju jobba mycket för att man ska kunna nå den. Så att kunna ha 12 elever per lärare i F3 här och framförallt i årskurs 1. Det vore jättebra.
0: Mm.
2: Helt klart.
0: För man kan ju läsa om vad som kan hända om man inte har det, till exempel på nästa sida här då. Sidan 5 här. Då läser vi: dags att ta skolan på allvar. Idag går endast 77% av grundskoleeleverna ut med gymnasiebehörighet.
2: Det är inte bra. Och här, jag vet att jag kollade lite, det kan ju vara så att det kommer en insändare om det här. Var det lider. Det kan vara så. För det var ett visst parti som skrev en insändare i VB för x antal år sedan. Det var ungefär: grattis Sverige och Tidaholm. Nu kommer det här partiet och ska rädda skolorna.
0: Mm.
2: Och så ser man detta.
0: Mm.
2: 77,5%.
0: Vad
2: har hänt då?
0: Ja. Tror jag ingenting. Nej.
2: Nej, problem. Mm.
0: Nej, så att och där pratar vi också om just tidiga insatser liksom.
2: Ja.
0: Ja,
2: precis.
0: Många vuxna i rörelse liksom. I
2: precis, för jag tänker Nu står det. Ja, nu gick jag. Ni ser ju inte ni att jag, bläddrar lite här. Nej, för jag tänker att just det här med att axel ta skolan på allvar och vad som faktiskt händer om man inte klarar skolan. Vi vet ju egentligen att det finns en amerikansk gammal undersökning som hette att man skulle egentligen stop the pipeline from school to to prison, så att säga. Att man vet ju det att barns och människors livsförutsättningar och egentligen livshälsa, folkhälsan beror ju mycket på vad du får med dig från skolan. Har du kommer ut som en hel och ren människa och en stark människa, då har du större chans att klara dig och skaffa en bra försörjning för livet.
0: Eller hur?
2: Så är det.
0: Ja, motståndskraft också från att liksom halka. Ja.
2: Precis, precis. Vi vet att det är viktigt.
0: Vi pratar också mycket. Välfärd är en väldigt viktig fråga för vårt parti och väldigt viktigt här i Tidaholm också. Vi har mycket välfärdsfrågor liksom att hantera ju. Och en av dem är ju från äldre också. Och där vurmar ju vi väldigt mycket för att vi kommunalt ska driva ett seniorboende i Soviksområdet då.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gör vi. Och där tänker vi att i den händelsen att vi får väljarstöd till att styra efter den 13 september, så kommer detta vara en jätteviktig bult för oss att gå vidare med. Tidaholmarna ska veta vad som händer på Solviksområdet. Och vi tycker att det ska finnas ett seniorboende där i någon form.
0: I någon form.
2: Man faktiskt kommer dit.
0: Ja. Och även det här just att det är också viktigt för både personalen, att det ska vara ett bra arbetsplats och att det ska vara värdig vård. Man får det i hemtjänsten till exempel, just det här att minutstyrningen liksom suddas ur, liksom att det inte blir någon minutstyrning, utan att man har möjlighet att vara flexibel och ändå hinna med sina raster och liksom, ja, få till det i planeringen. Precis. Så att man får tid sen räcka till helt enkelt.
2: Ja, det ska kännas när man går till jobbet, så ska man ju inte vara orolig för att man själv hamnar i någon sorts ohälsa på grund av att man är orolig för att man inte klarar sitt jobb eller att man inte hinner till den här brukaren och inte kan ta sig där emellan. Alltså att man ska både kunna känna att jag kan leverera kvalitet och jag ska inte gå sönder på vägen själv som arbetar i hemtjänsten eller på ett SÄBO.
0: Och jag har faktiskt erfarenhet. Jag jobbar en sommar i hemtjänsten. Och man ser ju liksom när man kommer hem till de här äldre, alltså för vissa människor det är ju deras höjdpunkt liksom på dagen. Liksom. Och man vill ju inte stressa igenom då, utan man vill ju ge dem den här värdiga stunden liksom, där de känner att en annan medmänniska är med och lyssnar och är där liksom.
2: Ja.
0: Och man vill gärna göra det lilla extra för åt alla liksom.
2: Precis, ja. Precis.
0: Torka av den där diskbänken extra eller vad det nu kan vara liksom.
2: Precis.
0: Ja, och sen så kommer vi i mittenuppslaget.
2: Ja.
0: Och då ser vi 32 stycken starka socialdemokraterna, och det är de 32 namnen som är på våran kommunfullmäktigelista.
2: Det är i alla fall de 32 första, så ska vi säga, för att den är lite längre än så faktiskt. Och det tränade ögat ser ju att vi socialdemokrater som vanligt har en väldigt jämställd, jämlik kandidatlista. Det är varannan man, varannan kvinna. Vi kan besätta detta.
0: Ja.
2: Så. Och det är vi väldigt stolta över. Ja. Ett jämställt parti.
0: Och en annan sak, vi kommenterade faktiskt här på förra podden också. Men också, jag tycker det är kul att man ser en väldigt bred åldersfördelning. Jag tycker ändå att även om man pratar om att det är många äldre i politiken, så tycker jag att vår parti ändå, vi finns i alla ålderskategorier skulle jag säga.
2: I alla ålderskategorier och med alla yrken och bakgrunder tänker jag också så att det är väldigt brett representerade. Vi är ju en folkrörelse och där ska alla finnas med. Alla får vara med och alla ska inkluderas i det här.
0: Ja.
2: Det gäller även i partiarbete.
0: Ja, nej, men det var ju lite, har vi några sidor kvar och vi har ett sossekrysset i slutet, det får man inte missa, det får man inte göra. Men vi har också en liten sista sak som jag vill i alla fall lyfta upp, och det är ju sant eller falskt om sjukvården i Skaraborg. Och då tycker jag det här är en liten kul rubrik här. S-ledda regioner har kortat vårdköerna mest i hela Sverige. Känns inte det bra?
2: Det är klockrent.
0: Jag tycker det också.
2: Sant.
0: Jag har själv haft nära och kära som har stått i kö länge. Och som det löst sig för de senaste åren här i regionen. Jag blir så glad liksom, när jag känner att det inte bara hos mig det har hänt, utan det är på flera som har fått, kunnat få den vården i tid. Liksom.
1: Precis. Och här blir det lite spännande då när Kristdemokraterna på nationell nivå tycker att de vill inte sitta i en regering, de kommer inte sätta någon regering, jag för mig att Ebba Busch sa, som inte stödjer att, alltså att sjukvården ska förstatligas, att man liksom ska ta bort den ifrån regionerna.
0: De vill ta bort alla regioner helt.
1: För de var ju så arg över att det var så långa sjukvårdsköer överallt. Men inte här.
0: Nej. Det kanske är så, lösningen kanske inte är att ta bort regionerna. Det kanske är att sätta sossar i alla regioner.
1: Bra idé, Alexander! Hörde ni alla där? Alltså stort stöd för sossarna. De fixar så att det blir kortare köer i regionerna.
2: Vi får se om Ebba Busch håller med om att det är lösningen framåt.
1: Det kanske hon gör. Innerst inne kanske hon gör det.
0: Kanske. Ja, sen i slutet så har vi lite ytterligare lite härliga kandidater från olika. Det är kul att se lite också hur sossarna ser ut i Skövde, Mariestad, Gullspång, Karlsborg.
1: Mm.
0: Och sen på sidan 10 har vi vår egna kommunrådskandidat Anna-Karin Skatt.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Det är hon.
0: Ja.
1: Ja, det är skönt. Hon är en engagerad och en kraftfull person, helt klart.
0: Och en stark ledare också.
1: Stark ledare också.
0: Ja. Något jag tycker är just det med ledarskapet och den här möjligheten att få folk liksom engagerade.
1: Mm.
0: Det har jag liksom saknat de sista 4 åren. Liksom. Det här ledarskapet. Liksom. Mm. Det är ändå en viktig position i kommunalråd. Så att, alltså just från det sittande, sittande alternativet. Så att, det är kul. Att få tillbaka det också.
1: Ja.
0: Och just som hon skriver här, man jobbar för en tryggt och jämlik och hållbar Tidaholm, liksom, där välfärden står starkt och människor ger sig möjlighet att växa genom hela livet.
1: Ja, det är grundbulten i sociopolitik. Ja. Så att säga.
0: Och det är inte bara fina floskler, utan det är faktiskt mycket i våra diskussioner och samtal.
1: Mm.
0: Det är ju det handlar om.
1: Ja, för det var väl något eller några program sen som vi pratade om hur länge sossar egentligen hade styrt i Tidaholm och nu vill vi ju komma tillbaka dit.
0: Mm.
1: Vi ska faktiskt kunna få tryggt och jämlikhet och ett positivt ledarskap, tänker vi.
0: Mm. Mm.
1: Mm.
0: Helt klart. Härligt! Tack för att du läser tidningen med mig.
1: Tack, Alexander. Jag har faktiskt inte hunnit läsa den här så noga nu som vi har gjort här nu. Så det var en trevlig stund.
0: Ja. Och skulle det vara så att ni lyssnar inte heller in och läser den, då har ni i alla fall lyssnat på den.
1: Jajamän.
0: Ja. Det finns olika sätt att ta till sig media.
1: Oh ja.
0: Ja. Kul. Ja, men nu har vi faktiskt babbat på en hel del, så jag tror vår programtid är slut.
1: Oj då.
0: Ja.
1: Ja. Jag känner mig ganska nöjd också. Det har varit ett bra program.
0: Ja, vi får stumla ut här i mörkret nu och ta kväll.
1: Ja, precis. Ja. Men solen är fortfarande lite.
0: Lite.
1: Det syns fortfarande.
0: Och vill ni höra mer av oss så kan ni ju höra våra program på onsdagar, torsdagar och söndagar. Eller lyssna in oss på sociala medier.
1: Mm. Glöm inte ut, Facebook och Instagram.
0: Mm.
1: Sök på Socialdemokraterna Tidaholm.
0: Mm, precis. Och glöm nu för skjutsingen. Glöm inte att rösta den 13 september nu.
1: Ja, precis. Oh, när vi ändå sa sociala medier. Jag vet att det finns partimedlemmar nu som jobbar för TikTok-konto. Mm. Så där kan man hålla utkik också efter att det snart finns sossarna Tidaholm på TikTok också.
0: Faktiskt. Härligt.
1: Mm.
0: Då får jag väl skaffa TikTok själv också då.
1: Ja, jag har faktiskt inte TikTok nu.
0: Nej, precis. Det kanske den finns, vi kanske inte har koll.
1: Mm.
0: Ja. Nej, men olika sociala medier till olika grupper, ja, så är det ju.
1: Precis.
0: Härligt, och med det sagt så ses vi nästa vecka. Och nästa vecka, då tror jag faktiskt att vi ska sända från en valstuga.
1: Det blir trevligt.
0: Ja.
1: Glöm inte att komma dit då, alla ni.
0: Ja, möjligt att vara med i Sossepodden kanske.
1: Precis.
0: Ja. Okej, med det sagt så ha en fin vecka, så hörs vi.
1: Det är vi, hej då.
0: Hej.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter helt enkelt.

0: Det er, og det jo Torbjørn Riis, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: om,
0: ja,
1: har
0: ja,
1: ni inte det. Hört om innan så måste ni komma till festivalen bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det blåser, det är hela köret. Ja.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det är årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt liksom så att... Och de andra banden, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så ja. Att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta utav det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt transan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Ja, det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag och välkomna även torsdag nu då, i onsdag är ju redan för sent för att de spelar redan nu, men
1: ja.
0: Välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
9: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Tovex bil. Hela vägen.
1: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
3: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
4: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
5: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
6: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
5: På sommarfesten i Lidköping.
6: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
5: Och tusen andra saker.
6: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
7: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
8: Följ med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
9: Här är några höjdpunkter.
8: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
9: Se tractor pulling i Freedom Hall.
8: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
9: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
8: Boka din plats på saxentours.com.
9: Saxentours.
8: Ge dig minnen för livet.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Rock från flera decennier. Varje onsdag mellan 20 och 22.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
3: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
11: Helt galet, men helt sant.
12: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
13: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
12: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Reklam. Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.

0: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
14: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
2: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
2: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.
16: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
17: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
16: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
17: Vedus Gräs, din gröna lösning.
18: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
19: Jiha!
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.